zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš.

Dobro, bude to odluka svake večeri gledati tekme, pa manje spavati, pa se sutra teže probuditi ili ovo obrnuto, ali ne biti u žiži sportskih događaja, nego preslušavati i gledati snimke. Za nešto ste se vjerojatno odlučili, kako god. Hvala vam što se u 6 sati budite uz jutarnju ekipu Radio Sljemena, koja je također podijeljena po tom pitanju. Neki su propustili sve, neki ništa, a vi s nama nećete propustiti današnji 7. dan mjeseca srpnja 2026. koji će biti pretežno sunčan. Ujutro prolazno nešto više oblaka, međutim poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak s grmljavinom uz slab vjetar. Poslije podne će biti umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se oko vrijednosti od 31 Celzijev stupanj, a u 5 sati 16 je Celzijevih stupnjeva bilo u gradu, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost 89%, tlake zraka 1018 hektopaskala. Kako se atmosferske i ostale zadanosti grada Zagreba budu nizale na našim zaslonima, tako ćemo ih prenositi vama. Sve ostalo bit će more dobre glazbe na 881. More dobre glazbe pripremio vam je Dinko Komadina. Dino Kalkan je za tonskim stolom, vijesti će uređivati Boris Bogić. Miljenko Cvitković Minja bit će naš jutrošnji reporter. Ja sam Jelena Ucović. Dobro jutro.

0: 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska županija. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovo je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000. U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi o nasljednici kozmetičkog carstva, čiji susret s ekscentričnim piscem i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u muzeju suvremene umjetnosti, a ulaz je besplatan. Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da, unatoč crvenom kartonu, dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, zašto je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro prolazno više oblaka, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj. Andrila Andri uredila je prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena. 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17,5 na Sljemenu, 17 na području zračne luke, uz relativnu vlažnost od 88% i tlak zraka 1018 hektopaskala. 6 je sati i 14,5 minuta. Preciznije o vremenu za nekoliko minuta na 881. Dobro jutro svima!

0: O vremenu precizno i ako bude trebalo na dugo i na široko u jutrošnjem programu Radio Sljemena Katarina Katušić u 6.20. Katarina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama.
0: Svježe je jutro, ne?
1: Je, svježe je. Svježe. Ja sam isto pogrešila jutros, nisam ponijela jednu laganu jaknicu, ali brzo će ta temperatura zraka porasti zapravo u samome gradu, pa zapravo i na Sljemenu. Eto, možda prvi put u mojih 5 godina rada da temperatura 17 stupnjeva i u Gorju i u gradu, da nema nekakve razlike. Zašto je u Gorju tako toplo? To je posljedica jugozapadnog vjetra koji je već zapuhao i zapravo ovo situacija danas jedne blage južine i zbog toga je u Gorju i nešto toplije. Zapravo tu južina će, ta južina će se osjećati danas i u samome gradu, osobito u poslijepodnevnim satima kada će ponegdje i puhati umjeren jugozapadnjak, dakle ne očekujemo taj vjetar danas samo u Gorju. Što više, sa sjevera stižu i oblaci, njih će biti uglavnom tijekom ovih jutarnjih sati, potom će prevladavati sunčano. Ti oblaci jutro su posljedica premještanja jedne tople fronte sjevernije od nas, oborine. Zbog nje nema trenutno u Hrvatskoj, ali malo će destabilizirati atmosferu i u drugom dijelu dana postoji mala vjerojatno za pokoji pljusak, pa i onaj praćen grmljavinom ne samo u Zagrebu, nego i okolici. Nešto slično jučerašnjem danu, osim što može zagrmjeti u ovoj situaciji. Dakle, nije potpuno stabilno u današnjem danu, ali veća vjerojatnost da ćete izbjeći pljuskove nego naići na njih. I svakako, ako vam se ne sviđaju ovi oblaci, skoro će se oni raskinuti nakon jutarnjih sati, onda će ipak biti nešto sunčanije, izuzev naravno umjerenog razvoja oblaka u poslijepodnevnim satima.
0: Ma, vjerujem da mnogima odgovara to da se oko odmori malo od jakoga sunca, ne? Oblačna kulisa dođe kao zaslon ili zavjesa. Podnošljivo jest, Katarina, hoće li tako ostati sljedećih dana ili idemo uzlazno temperaturno i s ostalim pokazateljima?
1: Pa zapravo ćemo danas najvišom dnevnom temperaturom zraka otići nešto uzlazno u odnosu na jučerašnji dan. Najviša dnevna temperatura danas će dosezati i do 32 stupnja, ali neće temperatura nastaviti rasti idućih dana. Već će sutrašnja noć zapravo na sutrašnji dan biti oblačnija, pa će sutrašnje jutro ipak biti nešto toplije. Dakle, najniža temperatura će biti 19 do 21 stupanj. Naravno, tu još ulazi to što će puhati jugozapadnjak preko noći i zbog toga će noć biti nešto toplije, ali tijekom dana će biti nešto svježije. Najviša dnevna temperatura bit će za koji stupanj niža od današnje, dakle oko 30 stupnjeva. Sutra su pljuskovi i grmljavina u poslijepodnevnim satima vjerojatni. Dakle, trebalo ih biti češće, eventualno će se možda podići i žuto upozorenje ukoliko se vidi da bi oni mogli biti izraženi, i to je sve posljedica premještanja jedne hladne fronte preko naših krajeva. Nakon neće stići hladni zrak, pa će onda svježi biti četvrtak. Dakle, četvrtak će i dalje neće biti posve stabilan, ali barem će eto biti svježije, pa će dnevna temperatura dosezati svega 28 stupnjeva, a jutro će biti još nešto svježije nego što je bilo današnje. Potom će ponovno temperatura rasti, ali za sad ne na nekakve vrijednosti koje zavrijeđuju nekakva upozorenja na toplinski val ili vrućinu.
0: Drago nam je čuti, gotovo bi čovjek pitao gdje treba potpisati bez ovog dijela da bi kiša ili tuča radila štetu. Dakle, i također bismo možda rekli, zaslužili smo malo predaha, tko zna kaj ide sljedeći tjedan. Ovaj je očito pitom prijateljski ljetni tjedan.
1: Da, nije stabilan, pitom je, i dalje pljuskovi mogu biti izraženi, ali zapravo jedan blagi ljetni tjedan i, kao što ste sami rekli, predah ne samo za građane, nego i za nas meteorologe.
0: Da. Blag i lijep radni dan vam želim, draga Katarina. Sad ste nas prosvjetlili, znamo kaj odjenuti. Evo, mnogi neće zaboraviti tu još laganu jaknicu ili neka i preko, kak se veli, za jutro. Međutim, to nam poslije podne više onda neće trebati. Želim vam ugodan dan i do sljedeće prilike na Radio Sljemenu.
1: Hvala i do slušanja.
0: S nama je bila dežurna prognostičarka Katarina Katušić, a 6 je sati i 25 minuta.

Uz sve što smo čuli jutros u vremenskoj prognozi, treba računati mjestimice i na mogućnost magle na cestama u unutrašnjosti. Također, pojačanje prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, ova činjenica će se intenzivirati kako budu odmicali sati jutra, osobito na križanju Vukovarske i Savske, gdje lijepo molimo, smanjite brzinu, pojačajte koncentraciju i evo nastojte ne upasti u one ukope, iskope na mjestu gdje se sanira skretnica tramvaja. Također, prilagoditi brzinu na ostalim gradskim prometnicama ne samo da je poželjno, nego je to naša vozačka obaveza. Za sada zaista nema većih gužvi, uz izuzetak Slavonske avenije, potez od ulice Ljudevita Posavskoga do Čulinečke sjeverni kolnik. Evo, dakle, u smjeru centra je nešto prometnije, nešto jači promet, obilaznica čista, uži i širi zagrebački centar se budi, a mi svi skupa, svima skupa u 6:34 želimo dobro jutro.

0: Prije nego što zaista zbilja zaistače započnu novi dan, mnogi vole čuti duhovnu misao na Radio Sljemenu. 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše, karmeličanin. Kušnje su neizbježan dio ljudskog života, a time i našeg duhovnog puta. Danas razmatramo kako vjera prolazi kroz kušnje, te što kušnje znače za naš odnos s Bogom. Sjetimo se Abrahama, čija je vjera iskušana kad ga je Bog pozvao da žrtvuje svoga sina Izaka. Abraham nije razumio zašto to Bog traži, ali vjerovao je u njegovu dobrotu, vjerovao je u njegovo obećanje. Na kraju, Bog nije tražio žrtvu Izaka, nego žrtvu Abrahamove vjere. I tako je učvrstio njegovu vjeru i pokazao mu da je on Bog koji vodi naš život, koji ima plan, koji je otac pun ljubavi. Kušnje vjere nisu znak Božje odsutnosti, nego način na koji nas Bog jača i oblikuje. One nas pozivaju da se više oslonimo na njega, da ne tražimo rješenja isključivo svojim ljudskim snagama. Isus promatra našu borbu, blagoslivlje nas i jača, izliva milosti na nas. U Evanđelju vidimo Petrov primjer. Kad Isus pozvao Petra da hoda po vodi, Petar je povjerovao. Ali čim je osjetio jak vjetar, uplašio se i počeo tonuti. Isus ga je uhvatio za ruku i rekao: "Malovjerni, zašto si posumnjao?" I mi se često osjećamo poput Petra. Vjerujemo dok je sve mirno, ali kad naiđu oluje života, naša vjera biva poljuljana. No Isus nam pruža ruku. Kušnje nas pozivaju da mu kažemo: "Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri." Danas molimo: "Gospodine, u kušnjama vjere, pomozi mi da ti ostanem vjeran. Daj mi snagu da ne posumnjam u tvoju dobrotu, ljubav i vodstvo, čak i kad ne vidim jasno tvoj plan za moj život. Pomozi mi da rastem kroz svaku kušnju, da moja vjera bude još jača i čvršća, jer ti si moj otac, ti me vodiš na tajanstven način prema vječnom zajedništvu s tobom."

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

Dobro jutro, vrijedni ljudi, hvala vam što ste uz Radio Sljeme, dobar vam početak dana i sretan put kamo god krenuli, sljemenska ekipa je s vama. Međutim, nismo bez problema na cestama, kolona je na autocesti A2 između čvorova Zagrebe Zapad i Zaprešić u smjeru Zagreba, a usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru grada, kolona je duga 2 km. Gusto je na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, a prometna je nezgoda na obilaznici na 15. km između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje od 60 na sat. 17 je stupnjeva u gradu, maksimalna dnevna danas 31, malo sunca, malo oblaka. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanje prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO, okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
5: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Endulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Svijet. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
6: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Play in the next game. Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa. These were two
6: great athletes. To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
9: Don't like to create controversy. I onda naposljetku izrekao sljedeće. All I did.
6: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
10: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se joker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona Macrona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
12: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
13: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za raspad s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
12: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igrat će po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
14: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
17: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
19: Oglasi.
20: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Pari iznad Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište, Pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, danju većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
19: Oglasi.
18: Provedite ljeto u termama Čatež.
19: Uz lude cijene
18: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
19: Oglasi. Radio Sljeme.
22: Radio Sljeme vam želi dobro jutro u 7.20, 18.5 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, na Sljemenu 18, 17 na području zračne luke. Relativna vlažnost 86%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a danas će maksimalna dnevna zagrebačka temperatura biti 31 celzijev stupanj. Pretežno sunčano, iako smo se probudili uz oblake, poslije podne još postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Poslije podne će puhati umjeren jugozapadni vjetar i uz ovu spomenutu maksimalnu dnevnu temperaturu od 31 celzijev stupanj. Dakle, friško jutro, poslije podne toplo i možda pretoplo, u Zagrebu gužva, možda i pretjerana za neke ukuse koji očekuju, evo, sedmoga dana mjeseca srpnja da bude manje protagonista prometnih. Međutim, radova u Zagrebu ima, onaj najzahtjevniji trenutak bit će ako se budete kretali križanjem Vukovarske i Savske. Pripazite, svima će biti lakše, usporimo li i budemo li se držali prometnih propisa, a bude li potrebno, mi ćemo u programu Radio Sljemena upozoriti više puta, da pa će prepričati vam kako izgleda to kretanje, obilaženje Vukovarske i Savske, odnosno zone radova. Tramvaji 3 i 5 ne prometuju u ovom trenutku i tako će biti do daljnjega, dok se ne budu završili barem djelomično radovi na križanju Vukovarske i Savske. Tu je također posebna regulacija prometa na nadvožnjaku Slavonske i Selske ulice. 7 je sati 21 minuta, sretan vam put, računajte na maglu u unutrašnjosti mjestimice, ne dajte se iznenaditi. A mamek i tatek i svi oni koji vozite djecu u vrtić ili na bilo koju drugu lokaciju, bakama na čuvanje, nakon parkiranja osvrnite se i provjerite je li tko ostao na stražnjem sjedištu vašeg automobila, može to biti i kućni ljubimac. Koncentracija nije neupitna i nije vječna kod čovjeka i ne počne svaki dan maksimalnom mentalnom spremnošću, tako da dajte sebi prostora da se preispitate i provjerite, jer je to važno za sigurnost onih koji su. Eto, otraga, 7.22 već, idemo mi uz vanu napokon na početku dana u još jedno svježe zagrebačko jutro.

Sada mi sati 42 su minute, slušate Radio Sljeme, vozite se uz Radio Sljeme, budite se uz Radio Sljeme, možda vam možemo poželjeti dobar tek uz Radio Sljeme u Zagrebu koji je oblačan u svojoj prvoj polovini dana, ali očekuje se i razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura od 31 do 32 Celzijeva stupnja. Nije da su nesnosne gužve, ali ako se vi nađete u jednoj od njih, a žuri vam se, onda se može iskoristiti i ta riječ, na primjer sjeverno od Ozaljske na Selskoj cesti i na istočnom i na zapadnom kolniku između Baštjanove i Ozaljske, teško se i sporo prometuje, blizu ste zone radova na nadvožnjaku Savske i Selske, pa onda i to može utjecati, iako interaktivna prometna karta grada Zagreba javlja da se na tom mjestu dogodila i prometna nezgoda. A policijska uprava Zagrebačka najavila je da će se osobito danas i sutra brinuti o sigurnosti u prometu. Najavila je preventivno-represivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Cilj je naravno povećanje razine sigurnosti u prometu. Akcija je usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima ovih kategorija vozila, dakle motocikli, mopedi, bicikli, vrlo često ih spominjemo u prometu jer su u kategoriji osjetljivih prometnih skupina i vrlo često upozoravamo vozače automobila da pripaze na njih. Međutim, evo danas će se pojačano postupati u smislu nadzora poštovanja zakonskih odredbi vozača osobnih prijevoznih sredstava. Obratit će se pozornost na sljedeće prekršaje: nepropisna brzina motocikala, nekorištenje zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima, nekorištenje zaštitne kacige vozača osobnih prijevoznih sredstava. Istek važenja prometne dozvole neće se danas opraštati, neregistrirana vozila također će biti. Cilj ove akcije, upravljanje prije stjecanja prava na vožnju, danas će biti gorko nekima. Također, ako se nema odgovarajuća kategorija u smislu dozvole za upravljanje ovim vozilima i tako dalje, registarske pločice trebaju štimati, tehnička neispravnost vozila te ostali prekršaji u prometu danas će biti posebno fokusirani od strane policijske uprave Zagrebačke. Razina buke će se mjeriti, što će osobito razveseliti ili evo biti jedna nadoknada duševna onima koji vas spominju u 3 sata i nekoliko minuta, dragi dostavljači ili korisnici motocikala i mopeda koji proparate zvukom kasnu zagrebačku noć ili zagrebačko rano jutro. Za 15 minuta bit će 8 sati kad ćemo vas opet posebno pozdraviti i predstaviti jutarnju ekipu Radio Sljemena, ali neće se to dogoditi bez jutarnjeg fruštoka ili frištika, kako voli zamoliti da se kaže u našem programu jedna draga zagrebačka gospođa koja nam se često javi. Uživajte uz izbor glazbe Dinka Komadine, bit će to jedan Julio Iglesias za početak sljedećeg bloka.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po toboganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
3: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
3: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: glazbený fruštuk.
1: Bila je 1984. datum 7.7. a Prince je preuzeo vodstvo na američkoj top listi najtraženijih singlica. Pjesma When Doves Cry bila je njegov prvi veliki hit. Na vrhu ljestvice 5 tjedana je proveo s ovom pjesmom i na posljedku je bila proglašena najuspješnijom singlicom u SAD-u te godine. Globalni uspjeh je slijedio platinasta naklada, 10 milijuna primjeraka diljem svijeta, a Prince je odsvirao sve instrumente u pjesmi te je režirao i popratni video spot. Što reći, čovjek mašina, a evo i pjesme.

8:02, pozdravlja vas jutarnja ekipa Radio Sljemena. Dino Kalkan je za tonskim pultom, a glazbu bira Dinko Komadina. Uskoro će i vijesti koje uređuje Boris Bogić, Miljenko Cvitković Minja, pak u 9:30 prvi put će se javiti s terena sa zanimljivim zagrebačkim pričama. Ja sam Jelena Ucović, dobro vam jutro uz 881.

0: 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ispred zgrade Ministarstva znanosti održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje. Jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregurić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Perić s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, te Mario Keš s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protečno. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako, jako je okom raskriša.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Kultura. U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, o nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscem i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuška i u Muzeju suvremene umjetnosti, a ulazak je besplatan.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
3: Danas pretežno sunčano, ujutro prolazno više oblaka, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab poslije podne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Boris Bogić uredio je vijesti Radio Sljemena u 8 sati i 14 minuta. U Zagrebu mjerimo 20 celzijevih stupnjeva, 19 na području zračne luke, 18,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 80%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Nadamo se da dobro regulirate svoje tlakove, da vas nitko ne živcira. Za nekoliko minuta ćemo provjeriti što se kulturnoga u Zagrebu nudi na današnji dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Šta dobro, možda brojite brodove i slušate Radio Sljeme, što god brojili, u kojem god prolazu bili, nama će biti drago, a možda i korisno. Javite li nam se na broj telefona 099 616 7004. Može to biti vaša zvučna poruka, neki zvučni zapis ili slika ili video zapis. Možete nam se javiti i na 0800 8815 ili 8810, sve prometne i ostale informacije nama su dobro došle. 8:26.
1: Ljeto u Zagrebu,
0: u kojem večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca vidjet ćemo 14 premijernih, uglavnom recentnih, svježih ostvarenja europske kinematografije. Večeras će se u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici Tuškanac početi projicirati francuska komedija Najbogatija žena na svijetu. Isabelle Huppert u glavnoj je ulozi i ima puno love u tom filmu. Ima kozmetičko carstvo, a susreće pisca i fotografa, pa će se oni sprijateljiti. Institut francuski ovo podupire. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti, a ulaz je besplatan. Dakle, večeras je projekcija u 21 sat i 30 minuta, tako da će sigurno biti mrak. Ljetna pozornica Tuškanac, možda, samo možda, predložiti da se ima i nekakav ogrtač, nešto da vam bude toplo i

Izložbe koje domaćoj publici približava autohtonu kulturu, povijest i suvremenu umjetnost Perua. Ne samo izložbe, nego izložbi. Jedna je Davida Diaza Šipibo Konibo, portreti mog naroda, a tu je izložba Putujući bik iz Pukare, simbol peruanskih visoravni. Otvorenje će biti večeras, odnosno danas, u pet popodne u Etnografskom muzeju. Adresa je Trg Mažuranića 14. Čarobno dvorište Dječjeg kazališta Dubrava donosi eksploziju kazališne čarolije na otvorenom. Predstave su besplatne za posjetitelje, ne treba ništa rezervirati, doći i uživati u kazališnoj čaroliji dvorišta u Cerskoj 1 je dovoljno. Početak je u 19 sati, predstava se zove Nedorasli večeras, produkcija je to Bunika, udruge za promicanje cirkuskih i izvedbenih umjetnosti, a dobna skupina je 2+, što ne znači da vi ne možete ili ne morate biti u srednjoj dobi i doći i uživati. Poželjno je dovesti one male, mlade, najmlađe, međutim mogu doći svi. Takva je predstava suvremenog cirkusa pod nazivom Nedorasli, koja svoju inspiraciju pronalazi u naravi dječje igre. Nedorasli uspavani likovi u zemlji snova preoblikovat će se zajedno sa svojim avanturama kroz koje na sceni prolaze pred vašim očima. Dakle, večeras kao čarobno dvorište Dječjeg kazališta Dubrava, početak u 19 sati. U tijeku je festival drvenih kapela Santa Barbara. Večeras će mjesto kulturnog događaja biti gustelnica kapela Svetog Antuna Padovanskog. Početak je u 20 sati. Nastupit će flautistica Renata Penezić, tubu će pak svirati Krunoslav Babić. Večerašnji koncert donosi atraktivan spoj flaute i tube, instrumenata na izgled suprotnih karaktera, međutim iznenađujuće su skladni ovi instrumenti u zajedničkom muziciranju, pa čujte večeras od 20 sati. Program povezuje baroknu eleganciju Georga Filipa Telemana sa suvremenim glazbenim izričajima Alfija Kabilja, na primjer. Biće tu virtuoza, virtuoznih izvedbi, skladbi, a publika će čuti duhovite i maštovite duete koji naglašavaju dijalog, kontrasti, zajedništvo dvaju instrumenata. Evo, 8. festival drvenih kapela trajat će do 12. ovog mjeseca. Mi ćemo ugostiti organizatoricu u nedjelju u jutarnjem programu Radio Sljemena. Ona će najaviti završetak, to će biti u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu, kolegijum pro muzika sakra u 20 sati, ali na vrijeme, sve ćemo čuti na vrijeme, čućemo i razlog, čućemo i povijest drvenih, nešto o povijesti drvenih kapela na području zagrebačkom, tako da je dobro biti uz Radio Sljeme u svako doba, a ovo doba je 8 sati i 30 minuta, budite i dalje uz 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Magnetska rezonanca uz 20% popusta
4: i drugi segment uz 50%.
3: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
4: Do 21 sat i subotom do 19.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
6: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
7: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
6: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme, Evergreen Radio.

9 je sati, dobro jutro. Osobito vama koji ste na raznim restrikcijama s obzirom na to da je 7.7. možda se godišnji bliži, haj, odjeća je nešto tanja i laganija, pa onda čovjek ustezanjem očekuje da će tijelo vratiti taj trud. Možda ipak trebate izliku za nešto slatko. Evo je, danas je dan čokolade. U Hrvatskoj se počela proizvoditi u Zagrebu u tvornici Union, koju je 1911. podigao Julije Koenig. Potkraj 20. godina se proizvodila u Požegi, 30. iz Požege Union dolazi Pavao Kapetanić i prvi je hrvatski majstor te struke, vodio je proizvodnju čokolade 40 godina. A onda je počela izrada izvornih hrvatskih čokoladnih proizvoda, bajadere, griota. U Zagrebu su se osnovale i nove tvornice Grič i Mirim, a za Drugog svjetskog rata proizvodnje čokolade nije bilo. Nakon rata su se tvornice fuzionirale u Union i 50. spojile s tvornicom keksa i vafla Josip Kraš, bivši Bizjak, u novo poduzeće pod tim imenom od 92. Kraš, a tvornica u Požegi nastavila je pod imenom Zvečevo. Čokolada se 60. pak počela proizvoditi i u Kanditu u Osijeku. Pa, evo, sad sam ih sve zreklamirala. Neka mi kazna bude tabla čokolade koju ću rado podijeliti sa svim svojim dragim kolegama. Dino Kalkan prvi na toj liniji za tonskim stolom, Dinko Komadina nam bira glazbu. Evo, čekamo i našeg dragog reportera Miljenko Cvitković. Minja je na terenu, a Boris Bogić će uskoro informirati nas i vas. U 9 sati i 10 minuta, hvala vam što ste i dalje uz Radio Sljeme.

0: Samo veselo, samo živo, 9 je sati i gotovo 10 minuta. Vijesti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak će od Gradske skupštine zatražiti usvajanje izvješća o stanju gradske imovine za 2025. godinu, prema kojemu ukupna vrijednost nefinancijske i financijske imovine grada iznosi gotovo 4 milijarde eura. Grad u izvješću navodi da upravlja portfeljem koji obuhvaća više od 8000 nekretnina i gotovo 72000 jedinica pokretne imovine, te širok spektar infrastrukture, ustanova i drugih javnih objekata. U gradskom vlasništvu nalazi se i nešto više od 3000 umjetnina. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protiču. Znači, automobili prolaze u svim smjerovima. Da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađeš se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i privremenim semaforima i privremenom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako je oko raskrižja.
0: Danas na snagu stupaju izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja? Za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
2: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranje od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
4: Danas pretežno sunčano, ujutro prolazno više oblaka, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab poslije podne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. 22 su Celzijeva stupnja u gradu i okolici, na Sljemenu 20, relativna vlažnost 72%, tlak zraka 1018 hektopaskala. 9 je sati i 13,5 minuta. Dobro jutro želim vam, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: dvogodišnji projekt medijski SPF 55+. Ja sam malo prije skužio što je ovaj SPF, mislio sam da je to neka snaga, probitačnost, forca, međutim nije. Što to zapravo jest, pojasnit će nam gospođa Tamara Kvas, koordinatorica projekta iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Tamara, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli za početak.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svim slušateljima kojih znamo da ima jako puno i stvarno ih pozdravljamo, evo. Da lijepo provedu današnji dan i da dobro poslušaju ove informacije koje ćemo im prenijeti.
0: Ajmo najprije ovaj SPF riješiti.
1: Razriješiti jedan FBI slučaj. U svakom slučaju, ovaj projekt je nastao prošle godine, također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema protiv, za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih internetskih online prevara i dobit će još zaštitu u nekom radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja i života.
0: Eto. Ja sam nabrojao ova dva doma i udrugu umirovljenika iz Bistre. Na tim lokacijama ćete predstavljati projekt, kad, kod koga i kad projekt zapravo kreće.
1: Pa evo, svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u domu Ksaver, to posebno naglašavamo za ove stanovnike Novog Zagreba i stanovnike Maksimira kojima nije daleko doći. Također idući tjedan 16. srpnja bit ćemo zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra bit ćemo s njima u Ekomuzeju Bistra, također u 10:30 sati, tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije, iako ćemo mi redovito kroz iduće mjesece, i sami ste rekli iduće dvije godine, na mjesečnoj bazi ćemo informirati na web stranicama i Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, tu će najteže tražiti, čak i djeca kažu ajme kako je to dugo ime, možda na društvenim mrežama djece medija, svakako na internetskim stranicama udruge Pragma, Doma za starije osobe Sveta Ana, Doma za starije osobe Ksaver i preko stranica udruge umirovljenika Bistra. Doista ćemo se potruditi i u suradnji sa gradom Zagrebom da polijepimo plakate, posebno u tim kvartovima u kojima će se održavati radionice, tako da svi koji su zainteresirani dođu da nam se priključe, tu će biti više od 400 radionica u iduće dvije godine. Biće tu i da kažem, nije samo radionica, da nije da radimo samo na jačanju znanja, bit će tu i raznih manifestacija, a bit će i nekih izleta, tako da neka nam se pridruže.
0: Svi su slobodni doći, dakle ne mora se biti ni ovaj, u jednom od ova dva doma, niti u udruzi umirovljenika Bistra, svi kogod želi možemo doći. E sad, dvije godine, koliko vas uopće radi na ovom projektu? Rekli ste više od 400 radionica i još ovaj, ostalih stvari, i kako će se to u iduće dvije godine događati?
1: Jako je dobro da su pokrenuti ovakvi projekti za aktivno starenje, jer zbilja omogućuju zapošljavanje novih ljudi. Evo i nama će se pridružiti dvije nove mlade kolegice i Pragmi i Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu. Tu je tim, stručan tim, više od 10 suradnika koji ćemo redovito pratiti, podijelit ćemo se po tim nekim lokacijama, organizirat ćemo da to bude na redovitim terminima, ali jako važnu ulogu imat će i socijalne radnice u domovima, kao i članovi udruge umirovljenika Bistra. Tako da nekako smo već to sve isplanirali, dugo smo planirali, radili na tome i samo da tako ostvarimo kako smo zamislili.
0: Nekako mi se nasmijete baš kad spomenite udrugu umirovljenika Bistra, zakaj je to tak?
1: Jako, jako pozitivna ekipa ljudi, zbilja se veselimo radu s njima, oni su toliko već aktivni da nas dodatno motiviraju i čak se znamo našaliti, kolegice i ja, da bi voljeli biti kao oni u njihovim godinama, tako da evo tu će biti nekakvih video uradaka i foto shootinga i svašta, s njima se baš veselimo da nam prenesu svoju mudrost, evo, a i svoju energiju, s obzirom na to da će se svi oni međusobno družiti na tim izletima, nadamo se da će oni svoju energiju prenijeti korisnicima domova i ovim drugim zainteresiranima koji će nam se pridružiti.
0: Spomenuli ste mentalno zdravlje, što još radionice koje će se događati uključuju i na kojim to segmentima života 55 plus ćete dati malo više gasa.
1: Svakako, evo, te dvije kategorije radit ćemo na ovoj zaštiti od tih nekih internetskih prevara, to nam je zbilja aktualno u današnje vrijeme. Moramo napomenuti, a to znaju i sami stari naši sugrađani, postoje tu velike razlike između onih koji imaju mobitel sa tipkama do onih koji koriste pametne telefone i društvene mreže, ali svi su oni podložni tim prevarama. Također, ono što nam je jako zanimljivo i već vidimo u suradnji s njima, kako nasjedaju na dezinformacije, posebno pod utjecajem alata umjetne inteligencije, osobito video uradaka, tu ćemo zbilja puno morat radit s njima, čisto da im otvorimo nekako oči da ne nasjedaju na prevare, jer evo i u Hrvatskoj se godišnje više od 2000 prevara, to je samo ono što se prijavi, a posebno su podložni tome starije stanovnici. Putem SMS poruka, poziva, dijele svoje podatke, šire informacije, tako da eto, to ćemo raditi s njima. A ono drugo važno, nekako što smo isto primijetili i što nikako ne smijemo zanemariti, a ono što će najviše raditi udruga Pragma, kod osoba starije životne dobi dolazi do nekih promjena koje oni teško prihvaćaju. Naprimjer, slabije čuju, slabije vide, zbog tih nekih situacija se izoliraju, ne žele se više družiti i onda zbilja želimo raditi s njima da bez obzira na te promjene koje su svima prirodne, da su slabije pokretljivi i slično, da to nije razlog da se isključe, nego da evo budu aktivni zajedno s nama.
0: Da zaključimo, nije potrebna nikakva prijava, potrebno je samo pratiti kad se koja radionica događa i priključiti se, ili je ipak potrebno se negdje evidentirati?
1: Svakako će moći doći oni ako netko zaluta, a nije se prijavio, ali bit će prijave putem poziva, bit će prijave putem maila koji to koriste, putem SMS poruke. Svakako imat će sve informacije na tim lokacijama koje smo spomenuli na web stranicama, evo tu nam je opet potrebna digitalna pismenost jer usluge same su na internetu, ali bez obzira ako vide negdje informaciju na plakatu i dođu, mi ćemo ih evidentirati, onda uključiti u neke sljedeće aktivnosti. Ono što je važno da imaju 55 godina ili iznad i to je jedini kriterij, vjerujem da ćemo uspjeti surađivati s velikim brojem ljudi.
0: Tamara, čestitke na projektu, puno uspjeha kroz njega dok budete prolazili i veselo druženje sa Bistranima i sa ovim ostalima.
1: Puno hvala, evo ja još jednom koristim priliku da pozovem sve koji su se osjećali pozvano, neka nam se pridruže, neka poprate više informacija, neka dođu sutra, preko sutra ili idući tjedan, neka budu s nama, saznaju više informacija i evo, veselimo se i onome što ćemo mi saznati i naučiti tijekom ove dvije godine. Najljepše nam je raditi s djecom i sa umirovljenicima, to nam je zbilja veselje već godinama.
0: To je vama isto, vidim. Mi stariji djeca, to je vama isto. Tamara, hvala lijepa, puno uspjeha još jednom i do neke druge prilike lijepi pozdrav.
1: Također.
0: Jelena, prekrasno. Ja idem u Bistru i čekam 16. u Bistri da prisustvujem predstavljanju ovog projekta.
2: Prvi ćeš probati. Može, Minja.
0: Do slušanja,
2: hvala
0: ti Bog.
2: Hvala tebi, hvala sugovornicima. 9 je i 42.

počet i priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mama.

kako će ti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dan,

0: Dakle, ljeto je između ostalog vrijeme za edukaciju, za sve one aktivnosti koje su često i najvažnije, ali za njih jednostavno čovjek ne nađe ili ne zna naći vremena ili ne želi naći vremena. Ljeto stvara prostore i dobro je da je mnogo toga mrežno u intimi svog doma, u svojoj fotelji, na slonjaču možete, na primjer, učiti o roditeljstvu. Iako je roditeljstvo nešto što je samorazumljivo i netko bi rekao svatko jest i može biti roditelj, ova kampanja zove se I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu, a kampanja je UNICEF-ova, pokrenuta krajem svibnja. Cilj je osvijestiti javnost i zagovarati dostupniju potporu roditeljima. U mjesec i pol dana potaknula je veliki interes roditelja i skrbnika za stručne sadržaje o roditeljstvu. Više od 100.000 ljudi koristilo je članke i video savjete u UNICEF-ovu online kutku za roditelje koji ću sada kliknuti. Evo ga da vidim kaj mi se otvorilo. UNICEF-ov kutak za roditelje, video savjeti i sadržaj za roditelje. Rani razvoj od 0 do 3 godine, video i savjeti za roditelje beba, pa onda za mlađu djecu poseban kutak od 4 do 9 godina i za adolescente, to je također jedna kategorija za koju se treba educirati, osobito s obzirom na novo doba u kojem adolescenti sve češće educiraju nas o tom online svijetu ili mrežnom svijetu na kojem smo pozvani usavršavati se, pojačavati svoje kompetencije i to one roditeljske. Uz ovu obavijest, uz razliku od samo nekoliko minuta, došla mi je i sljedeća. U povodu pokretanja nove usluge Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer pod nazivom Voda bez zabluda, pozvani smo koristiti platformu kao jedno mjesto koje donosi odgovore na najčešća pitanja o vodi i omogućuje građanima postavljanje novih pitanja koja će se postupno uključivati u njezin sadržaj. A adresa je institutjs.hr, Voda bez zabluda. Koja bi to pitanja bila? Smije li se piti kišnica? Je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana? Istječe li vodi rok trajanja? Može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama? I tako dalje. Evo, dva takozvana hinta ili dva mamca za internet kako biste ga koristili na najbolji mogući način, optimizirali svoje kompetencije ili vodne ili roditeljske. Dakle, ova za roditelje UNICEF-ova kampanja I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu. Dovoljno je samo uguglati UNICEF online kutak za roditelje. Ondje su kratki video savjeti stručnjaka na Instagramu. 800.000 pregleda govori samo za sebe. A i evo, Institut JJS Josip Juraj Strossmayer, institutjjs.hr, Voda bez zabluda. Pa zakaj ne bismo znali nešto što nam ne treba možda u ovoj sekundi, u ovom trenutku, a koristit će nama i onima oko nas. Dok ovo rekoh, 10 je sati i već jedna minuta.
1: Zagrebački vremeplov.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu poslušajmo tko je bio Vilim Srećko Feller. Na spomen prezimena Feller mnogi će Zagrepčani najprije pomisliti na Eugena Viktora Fellera, koji je svojim pripravkom Elsa fluidom, lijekom za sve bolesti, stekao svjetsku slavu i veliko bogatstvo. U to je doba bio vlasnik najveće kuće u Zagrebu, izgrađene na uglu Trga bana Jelačića i Jurišićeva ulice. No, obitelj Feller imala je još iznimno sposobnih članova. Na današnji dan 7. srpnja 1906. kao najmlađi od 12 djece rodio se Vilim Srećko Feller. Roditelji su mu dali ime Vilibald prema svecu čiji se spomendan toga dana obilježava. Bio je iznimno darovito dijete. U srednjoškolskoj dobi pohađao je privatne sate matematike kod doktora Stanka Flogela, profesora matematike i građevinske mehanike na sveučilištu u Zagrebu. Kao student promijenio je ime u Vilim. Na sveučilištu u Zagrebu završio je prve dvije godine studija matematike, a potom nastavio školovanje u Göttingenu, gdje je 1926. doktorirao kod znamenitog matematičara Richarda Kurana. Radio je kao profesor u Kielu, Kopenhagenu, Štokholmu i Lundu, a nakon ženidbe 1938. preselio se u Sjedinjene Američke Države i zaposlio kao profesor matematike na Princetonu. Jedan je od utemeljitelja teorije vjerojatnosti kao znanstvene discipline, a njegov uvod u teoriju vjerojatnosti smatra se jednim od najboljih matematičkih udžbenika 20. stoljeća. Bio je jedan od pokretača uglednog časopisa Mathematical Reviews i jedan od njegovih prvih glavnih urednika. Bio je član mnogobrojnih nacionalnih akademija, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Kraljevske danske akademije, Nacionalne akademije znanosti SAD-a i Američke akademije umjetnosti i znanosti u Bostonu. Pripadao je i uglednim znanstvenim društvima poput Kraljevskog statističkog društva u Londonu, te je bio počasni član Londonskog matematičkog društva. Oko 150 matematičkih pojmova danas nosi njegovo ime, a 1996. po njemu je nazvan i jedan asteroid. Njegova predavanja i objavljena djela snažno su utjecala na razvoj i širenje spoznaje o vjerojatnosti diljem svijeta, a oni koji su ga poznavali svjedoče. Ne samo da nije skrivao svoje hrvatsko podrijetlo, nego se njime ponosio. Od Zagreba do Princetona na Vilima Srećka Fellera današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom podsjetili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ispred zgrade Ministarstva znanosti održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojim nije ispravljena dugogodišnja nepravda prema dijelu nastavnika zaposlenih na sveučilištima. Naime, svi zaposleni na nastavnim radnim mjestima imaju mogućnost napredovanja u 3 stupnja osim uske skupine predavača, među kojima su nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture te nastavnici pojedinih stručnih i tehničkih predmeta, čime se nastavlja njihova diskriminacija u odnosu na druge kolege, upozoravaju iz sindikata. U Turskoj počinje dvodnevni, prema nekima povijesni sastanak na vrhu NATO saveza. Čelnice država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Uoči sastanka o NATO savezu govorilo se jutros u mreži Hrvatskog radija. Evo što kažu profesor Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman i vojni analitičar Mario Galić.
1: Situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaji svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američkih Država te iste Rusije. To je malo kontradiktorno.
2: Sad je problem europska vojna industrija koja jako kaska. Cijene naoružanja su otišle u nebo. Nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2 koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju.
0: I vijesti iz Crne kronike. Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je nađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije. Sport. Novosti sa svjetskog nogometnog prvenstva donosi Lovorko Magdić.
3: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Dallasu pobijedila Portugal 1-0. Pogodak je u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena postigao Merino na asistenciju Torresa. Bila je to posljednja utakmica Cristiana Ronalda u dresu portugalske reprezentacije na svjetskim prvenstvima. U kontroverznoj utakmici osjetilo zbog poništene suspenzije Florana Balogona, Belgija je izborila plasman među 8 najboljih, sladavši Sjedinjene Države 4-1. De Ketelare u 9. minuti za belgijsku reprezentaciju iza slobodnog udarca izjednačio je Tilman u 31. Već 2 minute poslije De Ketelare 2-1 za Belgiju, a onda još 2 pogotka u nastavku, Vanagen u 57. i Lukaku u 3. minuti sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
5: Danas pretežno sunčano, ujutro prolazno više oblaka, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab poslije podne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Vijest je u Radio Boris Bogić. Dakle, pretežno sunčano, ali neki od vas nas će pokisnuti što je zapravo pravi ljetni dan. 25 je u gradu i u gradskoj okolici, na Sljemenu su 22 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost 64%, tlak zraka 1017 hektopaskala, te je 10 sati i 15 minuta, a vi ste uz Radio Sljeme i nadam se da ste kao ova pjesma.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: места. У етер.
1: У 10:37 Минја ќе се огласит сад.
2: Tako je. Jelena, dobar ti dan. Lijepi pozdrav tebi, slušateljicama, slušateljima. Najprije kratki kviz. U kojem si mjesnom odboru?
1: Pa to ti je GDPR podatak.
2: Aha. A koje ti je vijeće gradske četvrti?
1: Ne znam.
2: Aha.
1: To je isto GDPR podatak.
2: Odlično.
1: Ali imam prijedlog za bolji kvart.
2: Slušaj me, tako bi ja tebi odgovarao da me pitaš, vjerojatno i većina nas, a ne treba, ljudi, treba na to paziti, treba o tom voditi računa da ne bi bilo da nismo znali. To si baš dobro rekla. Daj prijedlog za bolji kvart, treća godina za redom, grad Zagreb poziva građane da predlože svoje projekte za svoje kvartove. Eto, da ne bi bilo da niste znali, sad ćemo utvrditi gradivo. Jel može? Dakle, za početak lijepi pozdrav gospođi Aleksandri Grubić-Jureško, zamjenici pročelnika Gradskog ureda za mjesnu upravu. Aleksandra, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Treća godina za redom, daj prijedlog za bolji kvart, znači da dobro funkcionira. Skoro 2 milijuna eura je u igri ovaj puta. Što ste do sad napravili, što je ideja? I glavno da para ima, meni se čini, a onda će doći ideje.
3: Pa tako je, to je neka temeljna postavka, ali evo da malo kažem o projektu. Mi smo stvarno ponosni na ovaj projekt kao i gradski ured. Ponosni smo i na suradnju sa gradskim četvrtima, odnosno vijećima gradskih četvrti koji sudjeluju u ovim projektima. Oni su ti koji zapravo daju sredstva iz svojih planova komunalnih aktivnosti. Projekt raste iz godine u godinu, dakle započeli smo kao pilot projekt 24. Bilo uključeno 4 gradske četvrti, oko 360 tisuća eura. Sad smo narasli do 13 gradskih četvrti i skoro 2 milijuna eura koje oni daju za ovaj projekt. Tako da projekt raste, do sad je u posljednje dvije godine izglasano je 29 projekata ukupno, od toga je 14 projekata u potpunosti realizirano, ovih 15 je u nekoj fazi realizacije, još nešto iz prve godine, iz druge godine, jer zapravo i sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju iz građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period.
2: To zahtjeva, malo prije smo to komentirali, i neku vrstu educiranja i ljudi koji su u vijećima gradskih četvrti i u mjesnim odborima i sami građana. Što se može iz ovakvog projekta financirati, koliko novca košta jedna klupa ili nešto što se u kvartu hoće dogoditi. I još im je jedna stvar pala u oko, različiti su iznosi, pa ima dosta velikih razlika po vijećima gradskih četvrti koji su oglasili svoje potrebe.
3: Pa tako je, trenutno projekt funkcionira na način da vijeća gradskih četvrti daju sredstva iz svojih budžeta koje imaju dostupne iz planova komunalnih aktivnosti. Tako da vijeća su ta koja su na sjednicama u svibnju i lipnju donijeli zaključak da će sudjelovati u ovom projektu i u kojem iznosu će sudjelovati. Tako da imamo velike oscilacije od 30 tisuća eura do 250 tisuća eura koje vijeća daju. Mislim, meni je jako drago da se 13 vijeća uopće odlučilo uključiti u ovaj projekt. Mi ih tu maksimalno podržavamo kroz cjelokupan proces. Ono što smo uveli kao novinu ove godine, jer smo i mi radili svake godine evaluaciju kako bi i ovaj projekt unaprijedili, kako bi svake godine bio što bolji, ostavili smo sad duži period za podnošenje prijedloga, tako da zapravo do 16. kolovoza građani mogu podnijeti prijedloge. Prijedlozi se podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza. Onda ide taj jedan period evaluacije gdje mi kao gradski ured i sa ostalim gradskim uredima koji su nadležni za pojedino područje prijedloga koji su dostavljeni, radimo tu takozvanu evaluaciju gdje ćemo procijeniti može li se financirati, je li to na gradskoj parceli, je li potrebno, može li se financijski uklopiti u ono što je vijeće gradske četvrti izdvojilo kao iznos koji je dostupan, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Glasanje će biti tijekom studenog i onda će građani ponovno imati mjesec dana da zapravo glasaju za projekte. Do sad su imali po tjedan i pol, dva tjedna, sad imaju cijeli jedan mjesec. Mi ćemo to kroz cijeli mjesec oglašavati jer želimo privući što više građana da glasaju za projekte u svom kvartu, i onda ćemo u prosincu predstaviti projekte koji će biti odabrani u ovogodišnjem ciklusu.
2: Odlično. Dakle, što je moguće zapravo u, unutar ovog projekta? Ja sam spomenuo klupu, to je, ajmo reći da je klupa osnovna, najjednostavniji stvar za, za financirati postavljanje neke klupe. Što je još moguće i što je još izvedivo? Znam da ovisi i o iznosu koji je za to potreban, ali što otprilike?
3: Pa, dakle, moguće u nekom najširem smislu ono što se može financirati iz plana komunalnih aktivnosti. To su javne zelene površine, to su recimo neki dijelovi prometnica, to su recimo klupe, stupići, recimo uređenje naših nekih prostora, tako da ono, to je u nekom najširem smislu. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije, od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde, tako da građani su se u prethodnim ciklusima jako organizirali. Ono što smo vidjeli druge godine u odnosu na prvu godinu je da su se stvarno i škole i različite sportske udruge, organizacije, svi su se udružili i počeli su pozivati građane da glasaju za njihove projekte. Dakle, ono, počeli smo i s lobiranjem i sa, ne,
0: sa kampanjom.
3: Sa kampanjom, što je zapravo jako dobro, jer ideja je i edukacije građana da zapravo i kod podnošenja prijedloga se napiše, dakle, na kojoj lokaciji je taj prijedlog, može se na karti označi. Zapravo jako jednostavno, treba vam jedna minuta da, da podnesete svoj prijedlog i napišete procijenjenu vrijednost, koliko vi mislite da takva jedna akcija košta. To ne morate napisati, ali možete. I onda zapravo mi kasnije kad napravimo evaluaciju, mi vama kažemo da, ali to može recimo, zašto može ili zašto djelomično može ili zašto ne može i u kojem iznosu može ako može. I mislim da je to jako dobra ta komunikacija onda sa građanima, da vide ne samo ne može, nego zašto ne može ili može ili djelomično može i zašto je to tako.
2: Odlično, sad da pitam Jelena tebe, jesi se snašla, znaš di smo, jesmo dobili mi neki iznos ove...
1: E, participativno.zagreb.hr, daj prijedlog za bolji kvart o projektu, tijek procesa, izvještaj i pitanja, odgovori o nama, kontaktirajte nas polako, Minja, tek sam na prvoj stranici, ja vidim drugu i još tri točkice.
2: Odlično, odlično.
1: Jel to okej?
2: Aleksandra, hvala lijepa, puno, joj, svaka čast, svaka čast, da. Puno bolja si nego ja. Aleksandra, hvala lijepa, dobar ovaj ovogodišnji ciklus i još veći iznos za, za idući kad se pojavi.
3: Pa evo, mi se nadamo da će ovaj ciklus proći još bolje nego što su prethodni prošli. Evo, ovim putem pozivamo sve građane da sad, evo, od ponedjeljka do 16. kolovoza je otvoreno podnošenje prijedloga. Svi mogu podnijeti prijedlog. Jako jednostavno, kratko, treba vam minuta vremena. Otiđite na participativno.zagreb.hr i evo, podnesite prijedlog za svoj kvart.
2: I sad samo još malo da, da ne prođe sve ovako mirno, divno i krasno, da malo napravimo fortutumu. 13 je vijeća gradskih četvrti, još 4 fale. Dakle, ovi koji žive u ova 4 preostala, oni ne mogu ništa nikom predlagati, ni ničemu se nadati, ili?
3: Ne, oni mogu predlagati. Dakle, svi građani mogu predlagati projekte, samo ne mogu za ove 4 četvrti, mogu za ostale četvrti. Kod glasanja je malo drugačije. Kod glasanja glasate samo za svoju gradsku četvrt i zato što vas sustav već prepozna i locira vas po prebivalištu tu. Tako da, ali svi mogu podnijeti prijedloge, tako da čak i ako ste ove 4 gradske četvrti koje nisu uključene, možete podnijeti prijedlog.
2: Odlično, hvala lijepa i do druge prilike i lijepi pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Jelena,
1: a kaj, dao, nešto, dao ako, si mi mislice da do kraja šihte da se prvo nađem na karti.
2: Ću. Sad ću nešto za podsljeme predložiti. Sad prvo što mi padne na pamet ćemo gore predložiti.
1: Gdje god nađeš zgodno mjesto, ti drvo zasadi.
2: Da. Tako je. Da. Hvala ti Jelena, do slušanja. Idemo dalje, pa se čujemo
1: da,
2: još.
1: Da, pa će, jedva čekamo. Minja, hvala ti lijepa. Dakle, dajte prijedlog za bolji kvart. Evo, informirajte se, budite bolji od ovoga kaj sam ja imala ponuditi na početku javljanja. Bogata je mrežna stranica ovoga projekta, imate što istraživati, pa neka to bude točka 3 ili C za educiranje i urbano participiranje tijekom ovoga ljeta, barem tijekom ovoga ljeta. 10 je sati i 46 minuta, čekamo sljedeće Minjino javljanje i sviramo vam na 881.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Ovo bi mogla biti jedna na popisu pjesama za toplinski val o hladnim, praznim, vjetrovitim prostorima, pa ima onih snježnih, božićnih, zašto ne posegnut, sigurna sam da ima neka playlista za srpanjsko poslje podne, za slučaj da se ponovi vrućina kakvu smo preživjeli prije nekoliko dana. A sad kutak za drage slušatelje, koliko god možemo pomoći, to i radimo. Ljubazno molim, piše slušateljica, ponovite informaciju vezano uz prilog od gospodina Minje u prošlom javljanju. Nažalost, nisam uspjela sve čuti, samo sam shvatila da će biti radionice za nas 55+, ne znam gdje i kada će biti, kome se javiti. Organizira Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu te udruga Pragma u partnerstvu s Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i udrugom umirovljenika Bistra. Evo, to su adrese. Ili se javiti Domu za starije osobe Sveta Ana ili Domu za starije osobe Ksaver. Ako su vam na ruku umirovljenici bistranski koji su jako veseli i životni i živi, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu vam je na raspolaganje za informacije te udruga Pragma. Evo, nadam se da ste, a vidim da ste poslali ste nam poruku WhatsAppom, dakle vi ste internetski kompetentni pa vjerujem da ćete se onda moći snaći. Projekt se zove Medijski SPF, SPF 55+, po uzoru na naziv zaštitnog sloja protiv štetnog zračenja sunčevog, ne? Medijski SPF 55+. Evo, nadam se da ste to uguglali i da sad već tražite i da ste na pravom putu. Ako niste, javite nam se, a da biste bili na pravom putu, pomažemo i na sljedeći način. Javila se slušateljica.
1: Živim u Gornjoj Dubravi. Trebala bi ići ovaj tjedan u Vukovarsku 38 na elektru. Ako sedmicom dođem do autobusnog kolodvora, gdje mogu naći tu autobusnu stanicu koja vozi prema Savskoj?
0: Da, dakle, vi kužite da ne voze tramvaji ovom dionicom koja je u zoni radova ili posljedično kao posljedica toga da se radi na križanju Vukovarske i Savske, uvedena je izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Nije daleko od autobusnog kolodvora, dakle najlakše ćete stići od autobusnog kolodvora do Vukovarske 38 izvanrednom autobusnom linijom 616, privremenom autobusnom linijom. Stanica se nalazi na Vukovarskoj, blizu križanja s Držićevom, nekoliko minuta pješice od izlaska s kolodvora. Vozite sa autobusnom stanicom Miramarska ili do Sveučilišne aleje. Siđite čim autobus prođe koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, onda ćete, a svakih 10 minuta bi trebao voziti bus i evo viđam ga ja Vukovarskom kad prolazim, odnosno kad se vozim bajsom, iskrcat će vas blizu broja 38, s tim da provjerite i radno vrijeme u Vukovarskoj 38, 37B. Dakle, HEP centar, radno vrijeme sa strankama je ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14.30, srijedom od 7.30 do 20 sati. Sretno vam bilo, vama i svima ostalima. 0800 810 naš je broj telefona. Gospođu ću i nazvati, a ovo sam podijelila za one koji također imaju slično pitanje. Gospođa je ostavila broj mobitela. I javite se na 099-616-7004, uvijek uz vas, za vas i s vama, vaš Radio Sljeme.

0: 11 je sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uhićen je muškarac kojeg se tereti za pokušaje ubojstva na parkiralištu u središtu Čakovca. Policija je 42-godišnjaka, koji je i otprije poznat po kaznenim djelima, tražila od subote. Još se utvrđuju sve okolnosti događaja. U pucnjavi su ranjena dvojica mlađih muškaraca koji nisu u životnoj opasnosti. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet, Marko Velzek, podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protiču. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima. Da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i privremenim semaforima i primjerno vođenje prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako, jako veliko raskršće.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta. Zrinko Ogresta nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i udruga Pragma u partnerstvu s Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i udrugom umirovljenika Bistra predstavili su projekt Medijski SPF 55+. Pojedinosti nam je, gostujući u našem programu, otkrila koordinatorica projekta Tamara Kvas.
3: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih, internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u domu Ksaver idući tjedan 16. srpnja zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bićemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Katarina Katušić.
5: Danas pretežno sunčano, ujutro prolazno više oblaka, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab poslije podne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Vijest je uredio Boris Bogić, zasvirat ćemo pa ćemo onda pokušati nagovoriti mrežu da nam kaže koliko je stupnjeva u gradu Zagrebu. Budite uz Sljeme.

0: Ako niste među onima koji su jutro se zaboravili taj gornji sloj kao naša Katarina Katušić, pa je uronila u svježe jutro u kratkim rukavima, vrijeme je da ga se riješite, dame i gospodo. 27 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 26,5 Grič, 27 zračna luka Sljeme, 23 relativna vlažnost, 53% tlak zraka, 1017 hektopaskala. Kad sam već udahnula, onda ću usput provjeriti zagrebački promet i konstatirati da se ništa dramatično u njemu ne događa, tako neka i ostane. Naravno, budite pažljivi na tom križanju Vukovarske i Savske, sad ćemo biti kao vrapci na grani i taman kad se naviknemo na to sve će biti gotovo. Rok prvog dijela radova je 17. kolovoza, a do kraja mjeseca sve bi se ondje trebalo sanirati. Nemojte biti na fotografijama portala kao primjer drugima kako ne treba voziti tračnicama i to još onim raskopanima, a nemojte biti ni dio video snimaka kakva je i na Facebook stranici Radio Sljemena gdje se netko vozi, eto, u zoni označenoj reljefom žute trake, jer ona najhorizontalnija nije očito bila dovoljna. Najosvješteniji u gradu, naravno, naš je Minja, 11 je i 19.
1: Smjesta u eter.
0: Je li tako, Minja?
2: Tako je, Jelena, dobar ti dan još jednom. Baš se žalim kako su mi ove godine iznenadilo me zagrebačko histrionsko ljeto. Uvijek znam unaprijed kad se što događa, znam kad su Bobijevi dani smijeha, znam kad su Gumbekovi dani i sve ja to pratim, ne? I sad odjedanput zuk večeras počinje zagrebačko histrionsko ljeto. Ivan Goran Vitez se nije naljutio na ovo. Lijepo pozdravljam. Bog, dobar dan, dobrodošao.
3: Bog, ma to mi je zato što mi je svjetsko nogometno prvenstvo oduzelo svu pažnju.
2: Pa to mi je trebalo mi sve i predstava je u nogometnom štihu i sve. Može biti da je nogomet kriv. I sad, što ćemo sad? Ispali smo sa svjetskog nogometa, je li to dobro ili loše za predstavu, za otvorenje?
3: Jo, znate kaj, ne znam kaj bi vam rekao, to nam je takav šok svima bio. Još komentiramo to, još komentiramo ovo ukidanje crvenih kartona. Ali vidite kako se sve to nekako posloži. Portugal je odmah ispao sljedeću utakmicu, Amerika je odmah ispala sljedeću. Čak i Austrija i Alžir, što su se dogovorili ovaj neriješeni, i oni su odmah ispali sljedeću utakmicu. Tako da ne isplati se dogovarati se i muljati.
2: Ništa, ovo se isplati gledat, organizirat i dogovarat i pojašnjavati. Dakle, start je na Opatovini večeras.
3: Je, danas je predpremjerna izvedba, znači Francije Kovetete, ovogodišnjeg hita histrionskog na Opatovini. Znači, radi se o komediji gospodina Nina Škraba, koje sam ja malo izadaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 1990. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati, pa smo je sad baš prebacili cijelu radnju sad pre svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice, tako da je sve ovo što satiriziramo i smijehujemo se odnosi direktno na ovo što se danas događa oko nas.
2: Odlično, večeras je start u 9 sati, sve će predstave počinjati u 9 sati, vrijeme će biti odlično, ne prevruće, Opatovina zna fino hladit.
3: Je, baš je generalka bila jučer i došlo nam je 20 ovih prijatelja, nekih i neke tri gospođe su u jednom trenutku fakat otišle jer im je zima bilo, rekli su da moraju doći jedan drugi dan da si ponesu nešto. Gore na Opatovini zna dosta zahladiti ako nije baš cijeli dan plus 35, ali to ljudi koji dolaze gore godinama na Opatovinu vjerojatno i znaju. Tako da je dobro ponesti neki puloverčić da kad 10 sati prođe da se mogu nagrnuti. Ne?
2: Do 38. svatko ima priliku.
3: 5.9. čak.
2: Do 5.9.
3: Da, do 5.9. i to je do 15.8. je u 9, a od 15.8. je u 8 sati jer rani mrak već pada. Da.
2: Dakle, pa hoćete imati snage, force, sile, predstava, glasa, čega sve neće nedostajati.
3: A čujte, glumci su izvrsni, ne znam da ih nabrajam sve, tu je Dražen Čuček, Jurica Marčec, Tea Šimić, Fran Hercog, Tomislav Martić, Nancy Abdelsaki, Ivan Grčić, Klara Fiolić, jesam ih 9 nabrojao. Nadam se.
2: Ako nisi ovoj 9, ćete nazvat nakon razgovora.
3: I oplet će me. I Bogdan Ilić, tako je. On nam je 9, da. Ali to je njima jako dobro iskustvo. Zapravo vani u kazalištu su postavljene stvari tako da u ovim velikim kazališnim sredinama nije kao kod nas da se jednom, dva put, tri put mjesečno igra jedna predstava, nego oni kad igraju predstavu, igraju svaki dan. Imaju obvezu 8 puta tjedno odigrat predstavu i to je zapravo samo glumcima kod nas to moguće na Opatovini doživjeti. gdje se igra dan za danom. Dakle, mi igramo svakim danom, osim nedjeljama i ponedjeljcima, to je 5 puta tjedno i to je jedno lijepo iskustvo i lijep onak glumački trening. Ne?
2: I svaki puta je predstava... Ista predstava, ali je drugačije.
3: Svaki puta je nešto drugo. To je divota kazališta, da se svaki put nešto novo dogodi.
2: Ja znam da će biti frka sa ulaznicama, jer su već u prodaji i već se to polako puni kroz srpanj kolovoz.
3: Ma je. Dakle, ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na opatovini prije same predstave. Tako da ako hoćete biti sigurni da ćete dobiti ulaznicu, odete na www.histrion.hr, tamo je raspored i kraj datuma na kojem biste išli u kazalište, kliknite rezervirati kartu i tamo možete rezervirati.
2: Nećemo coprati, ali toliko je dugo trajanje histrionskog ljeta da su moguće neke iznenadne ciklone, anticiklone, kaj to je već.
3: To nikad ne možemo znati, uvijek se nadamo da će kiša biti što manje, evo sad ovaj tjedan bi trebalo biti ok, a sljedeći ko zna, uvijek su... Vrijeme je postalo jako nepredvidljivo zadnjih 10 godina i teško ga je predvidjeti. Ali nismo rekli ništa predstaviti, to je zapravo jedna komedija zabune u kojoj samo da privučemo ljude malo i sadržajem. Imamo tog mladog nogometaša Ivana Sučića, koji se preziva isto kao druga dva Sučića u reprezentaciji, koji bi jako silom htio upast u reprezentaciju i zaključio svojim planiranjima nekakvim suludim, da ako se jedan od njih ozlijedi, da će onda sigurno njega pozvati. Onda se trudi da preko fizioterapeuta reprezentacije ozlijedi Sučića, a tetka njegovog prijatelja iz Amerike baš dolazi, koja je tamo visoka zastupnica u njihovom senatu, i sad se tu razno razne zabune nastanu zato što tetka otkaže dolazak, pa oni angažiraju Sučićevog susjeda koji je glumac u sapunicama da glumi tu tetku, a on ima i curu čiji kum koji je izvršni odbornik HNS-a ne dopušta tu vezu. Uglavnom jako kompliciran zaplet, ali vrlo pregledno izložen i svašta se dogodi u predstavi. Jučer na generalki ta tesna publika fenomenalno reagirala i uopće ne sumnjamo da će ljudi onak...
2: Osim toga, tiskaju se vada i knjižice neke, moće se pratiti radnja.
3: Ma radnja se prati bez problema kroz predstavu, ali kažem, ovakad se u 2-3 rečenice ispriča, zvuči puno kompliciranije nego kad je u predstavi viđeno i odglumljeno.
2: Uglavnom sad, da ponovim, večeras počinje, a završava 5.9. Dakle, mjesec i pol i još jedan tjedan ekstra.
3: Skoro dva mjeseca. Evo, kad krene škola, kako smo mi naigrali što od škole gore, škole Miroslav Krleže, iseljenje njena 5.9.
2: Čestitke na organizaciji i na trudu koji će biti uložen u ovo ljeto. Čestitke na tome da se može ovo ljeto provesti u Zagrebu i neće biti dosadno i dobro vrijeme, sve ostalo imate.
3: Je, to je već ovo 41. zagrebačko histrionsko ljeto, tako da ljudi, to je fakat postala zagrebačka manifestacija o kojoj ljudi pričaju i znaju da se događa. Pa iako vas iznenadi možda ovako da je 7. mjesec već počeo, tu smo u 7. mjesecu uvijek i 8.
2: To sam samo ja. Hvala lijepa i puno uspjeha.
3: Nema na čemu, hvala što ste nazvali.
2: Jelena, hvala i tebi, i Damir Les i ja veseli od histriona odlazimo i dolazimo vrlo skoro.
0: Dođite nam, bravo dečki, hvala vam, evo i za ovu zadnju obavijest, dakle o tetki iz Amerike, s obzirom na to kakva je bila nogometna predstava sinoć i ovih dana, bit će tu mjesta za improvizacije i nove dosjetke u sklopu histrionskog ljeta. Hvala vam lijepa, u 11:25, evo sad definitivno mogu potvrditi da sam se navukla na Facebook stranicu Zagrebačkog električnog tramvaja, provjeravam svako toliko. Od 11 sati linija 209 prometuje skraćeno do Trga Svete Marije Čučerske jer je u tijeku hitna intervencija u Prigorskoj ulici. Imate 4 crvena uskličnika vezano uz ovu obavijest, a i preporuku. Navucite se i vi na mrežnu stranicu Zagrebačkog električnog tramvaja. Dobar dan svima! U tijeku je posljednji sat prijepodnevnog programa Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
2: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19. Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Ostanite dobro, zdravo i veselo, kako god bilo, to jesu naše želje i za drugi dio sedmoga dana mjeseca srpnja 2026. u 11.52. Dio ekipe odlazi, ostavljamo Dinu Kalkana za tonskim stolom, on je odlično realizirao prvi dio dana, od 6 sati evo do 12 je s vama tonski realizator. Dinko Komadina je birao glazbu, njegov izbor je do podneva. Točno, Boris Bogić uređuje vijesti još neko vrijeme, a dolazi vam Ivana Radaljac-Krušlin, dakle bit će to jedno lijepo, mirno, smireno, informativno, baršu nas to poslije podne na Radio Sljemenu. Ja sam Jelena Ucović i kao što rekoh, sve najbolje vam želim, preporučujem toplo, ostanite i dalje uz 881.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobar dan, točno je 12 sati. Iz srca grada na Radio Sljeme s ovog vrućeg zagrebačkog asfalta u sljemenski studio stigla je poslijepodnevna sljemenska ekipa koja će s vama podijeliti sljedećih 6 sati. Nadam se na korist i na dobro svima nama. Ono što znam da vam možemo garantirati odmah je da ćemo vam biti rame uz rame kamo god išli, što god radili i čime god se bavili. Jer tome služi radio, da bude s vama u kuhinji dok kuhate, na poslu da vam radi neku zvučnu kulisu dok vi radite, dok ste vani i uživate u ljetnim aktivnostima, da vam glazba sa Sljemena pruža veselje i tako redom i tako redom. Tako redom, evo, izmjenjuju se ljudi koji dijele to vrijeme na 881 s vama. Naša Jelena odradila je laopski ovaj jutarnji i dopodnevni dio. Nastavljamo sada mi, Đurđica Ivanković, birat će vam glazbu. Nenad Bubanović nakon Dine Kalkana sješće za tonski stol Radio Sljemena. Boris Bogić i Krešimir Vešnik su šefovi našega deska i informativnog programa. Danas će se pobrinuti da znate sve što morate znati o događanjima u zemlji i svijetu. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin i bit ću s vama sve do 18. Budite i vi uz nas. Dobar dan i dobrodošli.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Policiji se jutros malo prije 9 sati predao 43-godišnji Danijel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalističko istraživanje. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Redovna konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića održana je u dvorištu stambene zgrade u ulici Kralja Zvonimira 13, gdje su predstavljeni rezultati projekta Zeleni gradski dvorišta. Nakon predstavnice stanara Ide Martinjak govori gradonačelnik.
1: Mi smo u našoj zgradi bili od prvog dana odlučni da ovo dvorište nikad ne bude spremište za automobile, da bude garaža. Oduvijek smo željeli zelenilo. Zahvaljujem zaista na ovoj prekrasnoj inicijativi koja nam je uvelike pomogla da oplemenimo svoj urbani stil stanovanja.
2: A ono što je dogovor jest da nakon što uložimo inicijalna sredstva u, ajmo reći, ozelenjavanje, investicije nekakvih poput klupa, pergola i tako dalje, da održavanje samih dvorišta bude na stanarima. Tako da smo htjeli vidjeti kako se održava ovaj projekt nakon 6 mjeseci i evo moram reći da smo dosta zadovoljni.
0: Do sada je 14 dvorišta ozelenjeno, a u planu je još 17 diljem grada. Gradonačelnik je komentirao i kritike zbog prometnog nereda nakon početka radova na križanju ulica grada Vukovara i Savske.
2: Najavili smo te radove još prije više od 3 mjeseca i moram reći da za ovo raskrižje je prijemenu prometnu regulaciju radilo se po prometnom laboratu, radila je tvrtka privatna Elipsa koja uglavnom radi najviše takvih projekata i oni su napravili najoptimalnije moguće rješenje. Opsežni su radovi jer se zamjenjuje magistralni vodoopskrbni cjevovod koji je ključan kako bi imali manje pucanja cijevi upravo u Vukovarskoj. A s druge strane, radimo te radove na tramvajskoj skretnici, završavamo radove koji su bili i prošlo ljeto, tako da će se to sada potpuno kompletirati. Tako da do početka školske godine očekujemo i završetak ovih rada na tramvajskoj infrastrukturi i završetak radova cjevovoda na samom raskrižju.
0: Grad Zagreb pokrenuo je treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart i poziva građane da predlože projekte za svoje kvartove. U projektu sudjeluje 13 gradskih četvrti s budžetom oko 2 milijuna eura. Kakvi su prijedlozi do sada prihvaćeni i kako prijaviti prijedlog, govori Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
3: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije, od recimo uređenja trim staze, do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo podnesite prijedlog za svoj kvart.
4: Vremenska prognoza.
0: A u vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Slušali ste vijesti koje za vas pripremio Boris Bogić. 12 sati, 14 i pol minuta, maksimirska temperatura 29 stupnjeva, 29 izmjereno je i na Griču, 30 u zračnoj luci i 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 42%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

Ljeto u Zagrebu. Dobar dan, u 12 sati i 30 minuta, dobrodošli na Radio Sljeme, evo nam ljeta u Zagrebu na najbolji mogući način. Radno, iako nam se to možda ne dopada kad zapnemo nekoj prometnoj guži, ali to je garancija da će onda rujan biti bolji, mekši, da će se jednostavnije prometovati gradom, bilo javnim ili osobnim prijevozom, kako god. A s druge strane, niču nam različita događanja na koja možete otići i kojih možete biti dio u različitim dijelovima grada. Večeras primjerice počinje festival evropskog filma, do

0: pevcem i fotografom prerasta u jedno neobično prijateljstvo. Projekcije Festivala evropskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Početak je večerasa, ali i ostalih dana u 21 sat i 30 minuta, a ulaz na projekcije je besplatan. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i udruga Pragma u partnerstvu s Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i udrugom umirovljenika Bistra predstavili su danas jedan vrlo zanimljiv projekt, zanimljivoga naziva i još zanimljivijega sadržaja, medijski SPF 55+. O čemu se radi, rekla nam je u programu Radio Sljemena koordinatorica projekta Tamara Kvas.
1: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u Domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u Domu Ksaver idući tjedan, 16. srpnja, zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bićemo s njima u Ekomuzeju Bistra, tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.
0: Evo, možete naučiti puno, puno toga što je korisno, ne samo na kratke staze, nego i na duge staze i možda sklopiti neka nova prijateljstva i živjeti ovo ljeto u Zagrebu na jedan drugačiji način. Možete otići i u kino, i to ne ono klasično kino, i drago mi je da je takvih lokacija u gradu svake godine sve više i više. Cinehill i Muzej grada Zagreba šalju vam jednu lijepu pozivnicu i pozivaju vas na ciklus Zagreba filmski Grand, koji vraća klasik na mjesto snimanja upravo danas. Guslač na krovu vas čeka u Muzeju grada Zagreba, u njegovom predivnom dvorištu, ulaz je slobodan, početak je u 21 sat. Kako se nositi s govorom i činom mržnje? Ima li osim uzvraćanja mržnjom drugih načina? O ovom pitanju, ako niste slušali, sigurna sam da ste razmišljali bezbroj puta do sada. Inicijativa za Hrvatsku slobode i kulturno-informativni centar KIC pozivaju vas na tribinu o govoru mržnje. Sve češći napadi, sve žešći govori mržnje, laži, iskrivljivanje činjenice postali su nažalost naša svakodnevica u javnoj sferi. Na udore su primjerice i novinari, sve i svi neistomišljenici. Sad kako preživjeti i kako reagirati, možete doći poslušati večeras u 17 sati. Praznici su i u Arheološkom muzeju, ljetne radionice vas tamo čekaju, počinju u prvom ciklusu od danas pa do 10. Možete se poučiti i naučiti o tome kako su stari Egipćani gradili piramide, kako je tekao proces mumifikacije, što su skarabeji, čemu su služili. Arheološki muzej u Zagrebu poziva sve one koji su dobi od 9 do 12 godina na uzbudljivu ljetnu avanturu. O to vam mogu biti praznici u muzeju, i to svakoga dana od 10 do 13 sati. Mladi arheolozi sudjelovat će u edukativnim, interaktivnim i zabavnim radionicama koje su inspirirane drevnim Egiptom, što je garancija da vam sigurno nikako neće biti dosadno. Ono što morate znati je da arheološki na Trgu Nikole Šubića Zrinskoga 19, da se prijaviti možete isključivo online, ako ne vi sami, a ne bi bilo pametno da to činite sami, nego uz nadzor roditelja. Morate preuzeti upisni obrazac, ispuniti ga i vratiti onda na adresu muzeja, a sve te informacije možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama. Kad već govorimo o čarobnim ljetnim praznicima u gradu, čeka vas jedno čarobno dvorište Dječje kazalište Dubrava, koje vam od danas do petka donosi eksploziju kazališne čarolije na otvorenom. U ugodnoj atmosferi dvorišta najmlađu publiku očekuje 5 odličnih predstava i puno zajedničkog druženja, ponovno prilike za nova prijateljstva. Mali festival slavi kazalište koje izlazi izvan svojih uobičajenih okvira i približava umjetnost svima. Sve predstave su besplatne za posjetitelje i nije potrebno rezervirati u

0: ulaznice, samo dođite i uživajte u kazališnoj čaroliji dvorišta u Cerskoj 1. Danas od 19 sati čekaju vas neodrasli, Bunike i Udruga za promicanje cirkuskih i izvedbenih umjetnosti. Za one koji imaju nešto malo više od dvije nadalje, svi su dobrodošli. Podsjećam još na dvije zanimljive lokacije i dva zanimljiva događanja u kojima možete sudjelovati. Jedan je 8. festival drvenih kapela koji vas vodi u jednu turističku turu zagrebačkom okolicom, koji će vam skrenuti pozornosti na te fantastične drvene kapele koje možda niste nikada zamijetili, iako se ističu svojom posebnošću i ljepotom, a ovoga puta vam još i nude jedan poseban sadržaj, a to je fantastična glazba. Danas u 20 sati kapela Svetog Antona Padovanskog u Gustelnici. Etnografski muzej u Zagrebu i veleposlanstvo Perua u Republici Hrvatskoj pozivaju vas na otvorenje izložbi koje našoj publici približavaju autohtonu kulturu, povijest i suvremenu umjetnost Perua. A ako imate vremena i ako ste u gradu, svratite na Mažuranac na broj 14 u Etnografski muzej danas od 17 sati. I evo kratko još samo. Ljetno kino Ribnjak Tuškanac u gostima, šteta je ne spomenuti ili vas ne podsjetiti da i to stavite u svoj kalendar i u planove. Jučer smo počeli sa ljetom sa Spielbergom, pa nastavljamo onda u istom ritmu i danas. Indiana Jones i Ukleti hram čeka vas večeras na ljetu sa Spielbergom, Tuškanac u gostima. Tako da je eto i to jedna sjajna prilika za uživanje u dobrom filmu i dobrom raspoloženju.
1: Ljeto u Zagrebu.

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zloporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna 800.000 eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Postupak za preostalih 19 okrivljenika, uključujući bivše pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, nastavlja se. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehaničare. Koordinatorica za e-upise Martina Radočaj.
1: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Kod novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Kultura. Predstavom Francekova teta večeras u 21 sat počinje 41. histrionsko ljeto na Opatovini, najavljuje redatelj Ivan Goran Vitez.
2: Danas je predpremjerna izvedba od Francekove tete, ovogodišnjeg hita histrionskog na Opatovini. Znači, radi se o komediji Nina Škrabe, koju sam ja malo izadaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 90. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati, pa smo je sad baš prebacili s cijelu radnju sad prije svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice. Dakle, mi igramo svakim danom, osim nedjeljama i ponedjeljcima. Ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na Opatovini prije same predstave.
0: Sport. Novosti sa svjetskog nogometnog prvenstva donosi Lovorko Magdić.
3: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Marina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana, Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Za sad su poznata tri para četvrtfinala, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija te Norveška protiv Engleske.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katošić.
4: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Boris Bogić. 13:14, evo nam podataka o temperaturi u Maksimiru 31 stupanj. 31 je izmjeren i na Griču i u Zračnoj luci, ugodnih 24 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje pada, sada je 37%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: 13:29, sluša se Radio Sljeme, nadam se da vam dan protiče dobro, jako je vruće, vodite računa o svojemu zdravlju, temperatura nam čini mi se i dalje raste, vidjet ćemo u sljedećem satu, ali ovoga trenutka je na mjernim postajama u gradu temperatura 31 stupanj. Što se tiče nastavka današnjeg dana, prognoziraju nam meteorolozi da bi bila i mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom, pa je onda možda zbog toga eto težak dan, ali što se temperature tiče smo na maksimalcu. Inače, Zagreb je toplinski otok zbog asfalta, zbog betona i sve sile željeza i stakla koje je u njemu, kao i ostalom svi veliki svjetski gradovi. Zbog toga je gradska uprava krenula s jednim projektom, pilot projektom prošle godine, stvaranja zelenih otoka u gradu. Danas su se našli sa stanarima i sa sugrađanima u Zvonimiroj ulici na broju 13, gdje su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta ozelenjivanja gradskih dvorišta. Dakle, unutarnja dvorišta gradskih blokova koja su desetljećima bila ili betonirana ili potpuno zapuštena ili su služila kao parkirališne zone, ovim projektom trebala bi se pretvoriti u zelene oaze za susrete, druženje, odmor, boravak stanara i njihovih gostiju, a da istodobno hlade grad tijekom ljetnih mjeseci, povećavaju bioraznolikost i doprinose kvaliteti života u gradskim blokovima. Cijela ova priča organizira se u suradnji grada sa Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata i udrugom Odraz, a projekt sufinancira 75% sredstva iz Europske unije. Ove godine taj projekt je nagrađen i medaljom Hrvatske komore arhitekata za inovacije i održivosti. Zapravo je pao na plodno tlo, čini mi se. A čućemo je li tome tako od predstavnice stanara Ide Martinjak, nakon koje svoje dojmove danas iznosi i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Mi smo u našoj zgradi bili od prvog dana odlučni da ovo dvorište

0: da nakon što uložim inicijalna sredstva u, ajmo reći, ozelenjavanje, investicije nekakve poput klupa, pergola i tako dalje, da održavanje samih dvorišta bude na stanarima. Tako da smo htjeli vidjeti kako se održava ovaj projekt nakon 6 mjeseci i evo, moram reći da smo dosta zadovoljni.
1: Evo, čuli ste da je zadovoljna i jedna i druga strana, nadam se da će to biti na korist svih nas. Do sada je uređeno ukupno 14 gradskih dvorišta, 7 ih je realizirano tijekom te pilot faze 2025. a dodatnih 7 uređeno je ove godine u sklopu projekta Act Green, aktiviranje zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost. Tako da, evo, budući da je sada pred nama još jedan treći ciklus projekta Daj prijedloge za bolji kvart, možda je ovo ideja u kom smjeru trebate razmišljati da biste ljepotu življenja u svojem kvartu podigli na višu razinu, ali o tome ćemo nakon malo glazbe.

0: Govorimo o tome što možete učiniti za svoj kvart, za svoju ulicu i za svoj grad. Evo sjajne prilike u nastavku ove priče o zelenim otocima koji hlade grad. Grad je pokrenuo treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart i poziva vas da predložite projekte za svoje kvartove, a sigurno sam da ih imate. U projektu sudjeluje 13 gradskih četvrti s budžetom od oko 2 milijuna eura. Kakvi su predlozi do sada prihvaćeni, kako prijaviti predlog, koliko je to ili nije komplicirano, rekla je za program Radio Sljemen Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
1: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije, od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo podnesite prijedlog za svoj kvart.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
3: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
2: Dobrodošli u Terme Čatež.
4: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
5: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
2: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

13:48 i dalje slušate program Radio Sljemena. Evo novih informacija. Od jutra ranoga razgovaramo o prometu na ovom velikom radilištu u Savskoj i Vukovarskoj i upravo mi je potvrđena informacija da je inspektorat zatvorio to veliko gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske i da su utvrđene različite nepravilnosti koje se odnose na sigurnost na gradilištu. Neke informacije govore o tome da inspektori nisu bili zadovoljni niti zaštitnom opremom radnika. Više o svemu tome u informativnom programu Radio Sljemena. Slušajte nas i dalje na 881.

0: Dobar dan, 14 je i 10.
1: Vijesti.
0: Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na Savskoj i Vukovarskoj. Razlog zatvaranja navodno su utvrđeni propusti vezani uz sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika. A evo kako je jutros gradonačelnik Tomašević komentirao kritike građana zbog radova na tom raskrižju gdje pješaci na pojedinim dionicama prolaze kroz gradilište između građevinskih strojeva i kamiona.
2: Najavili smo te radove još prije više od 3 mjeseca i moram reći da za ovo raskrižje je prijemenu prometnu regulaciju radilo se po prometnom laboratu, radila je tvrtka privatna Elipsa koja uglavnom radi najviše takvih projekata i oni su napravili najoptimalnije moguće rješenje. Opsežni su radovi jer se zamjenjuje magistralni vodoopskrbni cjevovod koji je ključan kako bi imali manje pucanja cijevi upravo u Vukovarskoj. A s druge strane, radimo radove na tramvajskoj skretnici, završavamo radove koje su bili i prošlo ljeto, tako da će se to sada potpuno kompletirati. Tako da do početka školske godine očekujemo i završetak ovih radova na tramvajskoj infrastrukturi i završetak radova cjevovoda na samom raskrižju.
0: Gradski HDZ optužio je platformu Možemo da je tijekom ljetne radionice u Centru za kulturu Maksimir koristila djecu u političko-promidžbene svrhe, te zatražio očitovanje pravobraniteljice za djecu i neovisnu reviziju rada te gradske ustanove. Naime, tvrde da su na završnoj predstavi ljetne radionice djeci podijeljeni kartoni s logotipom platforme Možemo, te da je riječ o zlouporabi djece u političke svrhe. Slične optužbe ranije iznio i gradonačelnik Svete Nedelje te saborski zastupnik Fokusa Dario Zurovec. Novinari su danas tražili komentar od gradonačelnika Tomaševića.
2: Nisam to ni vidio. Šta ste rekli? Znači, gradonačelnik Svete Nedelje ne zna što komentira uopće grad Zagreb. Ima on 2 godine ili 3 godine da završi željeznicu do Svete Nedelje na temelju koje je postao žetončić, pa mislim da ima dosta svog posla da se bavi s tim.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zloporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Delegirani europski tužitelj Krešimir Bačić.
3: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured Europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima sa dijelom optuženika. Postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: Postupak za ostalih 19 okrivljenika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, nastavlja se.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Čuli ste još jedne vijesti i ove je uredio Boris Bogić. 14 sati, 14,5 minuta, temperatura raste, 31,5 stupanj je u Maksimiru, 32 na Griču i u Zračnoj luci i 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: back and dance again, Mr. Bojangles.
1: I 26, Robbie Williams sluša se na Radio Sljemenu. Nadam se da vam itekako odgovara ovaj glazbeni potpis koji vam šalje naša Đurđica Ivanković, da vam uljepša ovo zagrebačko vruće, vrelo poslije podne. Vrelo je doista, posebno za vas koji ste negdje na otvorenom i na asfaltu, temperatura u maksimiru 31,5, na Griču i u zračnoj luci 32,25 je za one sretnike koji mogu otići na Sljeme u ovim uvjetima. Relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1015 hektopaskala. Možete vidjeti informacije na našem fejsu, ali čuli ste u našem programu, glasnogovornica Državnog inspektorata potvrdila mi je da je Državni inspektorat zatvorio veliko gradilište na Savskoj i Vukovarskoj, a razlog zatvaranja je navodno utvrđen propust vezan za sigurnost na gradilištu. Inspektori su bili prema neslužbenim informacijama nezadovoljni i samom zaštitnom opremom radnika. Mi posljednja dva dana imamo jako puno vaših komentara upravo na to gradilište, u kojem ste se pitali kako je moguće da prolazite kroz samo gradilište na nekim mjestima, pored građevinskih strojeva, pored alata i u situaciji dok ti građevinski strojevi manevriraju po samom gradilištu. Nadam se da ćemo uskoro čuti i neko službeno priopćenje ili neku izjavu iz grada o tome što se dogodilo, kako je moguće da su se dogodili ovakvi propusti i naravno kakav će biti rasplet situacije i u kojim rokovima, jer ova situacija automatizmom dovodi u pitanje hoće li se rokovi za završetak na ovom gradilištu završiti na vrijeme ili će se probijati, kada će provoziti tramvaj i što će biti s vodom, hoće li sve biti gotovo do početka nove školske sezone i nove, recimo gradske sezone, kada završe gradski odmori, godišnji odmori i sve ostalo što koristimo sada u ove vruće ljetne dane. O svemu tome pratit ćemo situaciju i mi u programu Radio Sljemena, stoga hvala vam na povjerenju do sada i budite uz nas i dalje.

0: Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu Kings Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište, a vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu! Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
1: Hrvatski radio. Ogla.

Sluša se Sljeme u 14.37, evo kako sam i rekla, čekali smo reakciju iz grada na ovu situaciju s državnim inspektoratom i zatvaranjem najvećeg gradilišta u gradu ovoga trenutka, raskrižja Vukovarske i Savske. Pa iz grada kažu da je državni inspektorat zatvorio danas gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice zbog određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu. Što se tiče gradilišta Vukovarska Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, pišu, tijekom današnjega dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno. U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, Vodoopskrba i odvodnja će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju, napisali su iz gradske uprave. Evo, kako ste čuli, čeka se sanacija, odnosno rješenje ovih problema na koje je danas naišla državna inspekcija. Iako to bude uskoro, iz ovoga se može zaključiti da bi radovi uskoro mogli ponovno biti pušteni, odnosno da bi se mogli nastaviti. Hoće li to tako biti, pratimo zajedno uz Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bolja glazba.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 4M po Đurđićinu izboru. Vrijeme za vijesti 15:10.
1: Vijesti.
0: Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara. Navodno su utvrđeni propusti vezani uz sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika. Prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjega dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno, izjavila je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Gradski HDZ optužio je platformu Možemo da je tijekom ljetne radionice u Centru za kulturu Maksimir koristila djecu u političko-promidžbene svrhe, te je zatražio očitovanje pravobraniteljice za djecu i neovisnu reviziju rada te gradske ustanove. Naime, tvrde da su na završnoj predstavi ljetne radionice djeci podijeljeni kartoni s logotipom platforme Možemo, te da je riječ o zlouporabi djece u političke svrhe. Slične optužbe ranije iznio i gradonačelnik Svete Nedelje te saborski zastupnik Fokusa Dario Zurovec. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehaničare. Koordinatorica za upise Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Policiji se jutros malo prije 9 sati predao 43-godišnji Daniel Trenić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj se tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Trenić je u policijsku postaju Čakovec došao bez oružja. Uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalističko istraživanje. Turistička zajednica Zagrebačke županije dodijelila je četvrti put nagradu Ruža Zagrebačke županije, godišnje priznanje za izvrsnost u turizmu. 75 prijavljenih natjecalo se u 8 kategorija, dodijeljeno je 25 nagrada. Za Ružu Zagrebačke županije konkuriraju pravne i fizičke osobe koje su svojim radom dale iznimnom doprinos razvoju i unapređenju turističke ponude Zagrebačke županije. Direktorica Ivana Lilović.
3: Da pričamo o turizmu je da pričamo uvijek o brojkama, o posjećenosti, o investicijama koje se stvaraju, a Ruža Zagrebačke županije govori o ljudima, govori o osjećajima koje stvaramo, o onome što turizam je nužan da bi stvorio, da bi se čovjek vratio u destinaciju u kojoj je došao, u kojoj je doživio.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak.
0: Slušali ste još jedne vijesti i ove je potpisao Boris Bogić. 15:15, temperatura raste u Maksimiru 32, 32 je i na Griču, 33 stupnja izmjereno je u zračnoj luci, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 34%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: δώσλι μπούργκερι. Μπούργκεράι.
1: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas Ana Tomašković, voditeljica i urednica emisije Hrvatske televizije Normalan život. Meni danas posebno važno, ona spada u burgeraj, a sad bomo čuli na koji način. Bok Anice.
2: Kak smo kaj?
1: Jako smo dobro, kak smo kaj.
2: Malo sam
1: tak se pozdravljamo, tak se pozdravljamo.
2: Ja sam malo mi je zime kao ovih dana, jer čim je malo ispod 20 stupnjeva, već se bojim da mi sinusi boju proradili, ali zapravo sam uvijek jako dobro, jer je uvijek najvažnije s kim si u društvu. Ak se lepo osjećaš, onda ti sve drugo bude manje bitno.
1: Anice, na koji način spadaš u burgeraj?
2: Ja sam rođena Bjelovarčanka. Moji su roditelji iz okolice Varaždina i zapravo se kod nas uvijek govorilo kajkavski. Dakle, mama i tata su se našli u Bjelovaru i tamo smo rođeni moja sestra, brat i ja. Ja sam u Zagrebu već više od 40 godina i zapravo je Zagreb moj dom. A s obzirom da mi je i suprug Zagrepčanin i njegova mama i tata i njegovi baka i deda, pa sad i moja djeca, onda sam ja tu negdje. Međutim, kad govorimo o purgeraju, ja mislim da je puno više, da je to puno više od rođenja. Prije svega mislim da se svi moramo osjećati dobro, da se moramo osjećati doma, da moramo biti zahvalni, da se moramo naučiti kulturi, kućnom odgoju, da moramo poznavati tradiciju ovoga grada, da moramo znati i pjesnike, graditelje, pejzažne arhitekte, da moramo znati tko je osoba koja nosi naslov naše škole, bilo koje ustanove. Jednostavno mislim da je sve to jako, jako važno.
1: Sve to čini zapravo purgeraj.
2: Tako je.
1: Jedna
2: tako
1: ta ukupnost. A gdje si doma, Ano?
2: Ja sam doma na Trešnjevci. Na Trešnjevci i zapravo mi je velika privilegija da ja pješice idem na Poslek. Lijepo idem preko Gagarinovog puta do Vrbika, pa

0: jer smo pješačili, jer jako volimo ove naše zelene oaze od Botaničkog vrta, Lenucijevu potkovu. Sljeme nam je bilo gotovo svaki vikend. Onda staza Bliznec je meni najdraža jer se baš ne moramo penjati, a kad idemo na Sljeme onda nam je Kraljičin Zdenac, za mene je bil vrh, ali onda su mi uvijek nagovarali, daj mama, još samo malo, još samo malo, i onda sam znala reći, je, lažete me, ali svejedno idem ja s vama. Jer nam je to zapravo bio lijepi izlet, jer smo znali gdje bomo štrukle pojeli, gdje budemo se malo odmorili, pa smo si nosili dekicu, pa sam ja znala sama nešto skuhati i napraviti sendviče, pa smo po cijele dane bili tamo i tako.
1: Kak ste kaj?
2: Ano, kak ti sad ide život?
0: Pa sad je moj život puno, puno drugačiji zato što nam je suprug prošle godine u 8. mjesecu preminuo.
2: Evo da kažemo našim slušateljima koji možda nisu upućeni, kolega Mladen Iličković, poznati naš novinar Hrvatske televizije. Ana je doživjela osobnu tragediju, a mi svi kolege zapravo rastanak s dragim kolegom koji je obilježio osobito ekologiju ovdje kao novinar na Hrvatskoj televiziji.
0: Da, on je stvarno bio brend ekologije i zagovaratelj ljubavi prema prirodi i ljudima. Zapravo uvijek su nas znali nazivati priroda i društvo. Sad, ko je više priroda, ko je društvo?
2: Aha, to... Oni bili priroda, a ti si društvo, normalan život.
0: Društvo, normalan život, tako je, jer smo oboje voljeli ljude i poštivali ljude. Uvijek smo govorili da bez obzira što god radimo, kakvim god poslom se bavimo, sve mora biti u službi općeg dobra. Jer ako smo dobri, pošteni, odgovorni, ako živimo ljudske vrednote, onda oplemenjujemo i svoj i tuđi život. Tako je on uvijek bio zagovaratelj, poštovatelj prirode i uvijek je inzistirao i zbog toga je i nagrađen da prirodu valja koristiti, ali na plemeniti način koja će onda služiti ljudima, ali na način da onda oplemenjuje cijelu zajednicu. Zato meni je žao svakog drveta koji se posjeće. Uvijek se veselim svaki put kad vidim da se nešto novo, zeleno sačuva, a ne ove teške interpolacije, pogotovo na trešnje.
2: Sad si mama i tata, koliko se to može biti, svoje odrasloj deci. Oni su s tobom na Trešnjevki.
0: Je, oni su još uvijek sa mnom. Sretna sam što je Marko evo zaposlio se prošle godine, unatoč tomu što je suprug umirao, on je uspio završiti u roku u petu godinu medicinske biokemije. Dobio je dekanovu i rektorovu nagradu i sad je zaposlen u poliklinici Aviva. Hana mi je na petoj godini psihologija, a Eva je na trećoj godini grafičkog dizajna. I mi zapravo nastavljamo živjeti kao što smo i uvijek živjeli u bliskosti i najveća ostavština od našeg Mladena, našeg tate i supruga jest da se ne izgubimo, da bez obzira na sve životne teškoće i iskušenja, a bilo je i bit će puno teških trenutaka, da uvijek moramo biti upućeni jedni na druge i da se radujemo jedni drugima i da jednostavno nastavljamo dijeliti tu ljubav, jer ako dijelimo ljubav prema svima, onda, a to se uvijek, evo sad kao mama, kad ste me već pitali, to se uvijek nadam i molim dragog Boga da im na put donese dobre ljude, jer kad nas više ne bude, evo supruga nema i mene, da budu s nekim ko će ih znati voljeti, kao što smo mi naučili svoju djecu da vole.
2: 27 godina na Hrvatskoj televiziji delaš normalan život. Malo više od toga si novinarka, voditeljica, urednica na HTV-u, ali normalan život te skroz obilježil. To ide i sad, i ovu sezonu. Dala si se skroz u to. Ljudi te po tome znaju, vole, cijene. Jako si popularna. Kak se nosiš s normalnim životom sve ove godine?
0: Pa normalan život je zapravo moja autorska emisija, ali zapravo bih rekla da je to i moj stil življenja. Ja normalan život kao emisiju radeći ovdje na najjačem mediju zapravo ne osjećam kao posao, nego kao istinsku privilegiju da koristimo najjači medij za promociju općeg dobra. Uvijek govorimo kako su sad najteža vremena, kako nam je najteže, kako nemamo vremena za ovo, kako nam je netko drugi kriv za nešto što u životu nismo uspjeli. A ja uvijek smatram da su vremena uvijek jednako i teška i manje teška, ali da vrednote ostaju iste. I ako živimo po tim ljudskim vrednotama, a ja uvijek ističem svojoj djeci, samo slijedite put evanđelja.

0: 10 zapovjedi Božjih i to vam treba dati sigurnost. Vi možete danas imati ne znam kakve društvene statuse, materijalne statuse, ali ako nemate mira u duši, ako se ne znate radovati sa drugima i ako ne znate biti zahvalni za to što imate u duhovnom smislu kao osobe, vi morate biti brend. Ako toga nemate, onda bez obzira na sve to što sam nabrojila, bit će manje važno. Jer svi mi smo ovdje kao ljudi međusobno uvjetovani, trebamo se znati puno više slušati, puno više poštovati i nekako zajedno onda graditi, počevši od sebe, bolji, ljepši, sigurniji i humaniji svijet.
1: Život naše gošće, naše purgerice, polupurgerice, tak nekak zapravo sam zaključila, Ane Tomašković, evo čujemo, ide u kombinaciji privatnoga i poslovnoga ovdje na Hrvatskoj televiziji, a sve se događa u Zagrebu. Ano, malo si nam uvodno bila ispripovedala kam najviše u Zagrebu ideš, a sad me zanima, a kaj u Zagrebu najviše voliš?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Ma sve volim. Sve u Zagrebu volim. Ja jednostavno volim i parkove, volim ulice. Pogotovo sad kad mi nema supruga, doslovno kako smo prošli cijeli Zagreb zajedno sa djecom, vrlo često smo znali šetati kad god smo bili slobodni, ponekad sami, ponekad sa djecom, jer je to uvijek bio onda nekakav naš izlet koji uvijek završava ili sa nekakvim sladoledom ili ne znam, sa nekakvom idejom što ćemo sad sljedeće raditi, ili recimo šećući tako po zagrebačkim ulicama znali smo se izmišljati izazove, ili recimo kad bi djeca bila u kazni, Mladen je znao reći izaberite si sami kaznu ili ću vam ja dati neki izazov. A to vam je uglavnom bila pročitaj mi još jednu knjigu koja nije lektira. I imaš za to rok recimo 2 tjedna, ali naravno u sve druge obveze i hobije moraš imati vremena i za to, pa tek onda ako budeš imao vremena i za prijatelje i za izlaske. Dakle, sve me to podsjeća, pogledaj, ovdje smo odlučili skratit ćeš kosu, ovdje smo odlučili ovo i ono. Dakle, naravno kazališta, kina, ja doduše ne idem u kino jer je meni to jako, jako preglasno i meni kažu joj mama koja si ti konzerva, jednostavno to ne volim. Ja volim da smo mi lijepo domeka, svi skupa, da si spružimo trosjet, pa si onda svi jedni preko drugih lijepo. Ja im sve napravim kaj god trebaju i puno bolje da si nekaj grickaju i da piju nego da su tamo u bučnoj dvorani i da gledaju film.
1: Ja mislim da si to zapravo svaka mama želi, da si legne s dečicom na trosjed, jel da?
0: Upravo to, pa zapravo mi imamo taj svoj mali ritual, ali to stvarno od malena još kako su bili, subota je uvijek bila njihova jer su oni uvijek dolazili u subotu k nama, a u nedjelju to moram reći, a u nedjelju od kad počinje vaša emisija Sviram ti priču, mi to svi slušamo.
1: Dobro,
0: mi to svi
1: znači
0: slušamo.
1: Radio Sljeme isto kod Ane Tomašković i familije dio Zagreba.
0: Apsolutno. I to su isto mali rituali. Dakle, u braku sam 25 godina bila sa Mladenom. Svih tih 25 godina, gdje god da mi jesmo, da li smo na službenom putu ili smo kod moje mame ili smo na moru ili ne znam negdje, ujutro u 6:30 zna se da nam je kavica u krevetu, nas dvoje se lijepo dogovaramo što ćemo danas, kako ćemo danas, bez obzira gdje jesmo, ali kavica je uvijek u krevetu. A tek onda, poslije toga, da ako smo s djecom onda radimo svi zajedno doručak, ako nismo odemo po nekim drugim svojim radnim obvezama, ali kavica je baš jedan mali ritual uz Sljeme. I čekamo, ako stignemo, ako ne moramo ići na snimanje, obavezno zajednički nazivnik. Jer onda...
1: Aha, u 7:30, to je naš zabavni
0: tak
1: program.
0: Je, tak je.
1: Ja to iz Afrikancije velim naš zabavni program.
0: Da.
1: Jer to su zapravo ozbiljni problemi koji se rješavaju, ali to zna biti neka tak veselo.
0: Ali jako veselo, zato kaj onda čujete i tu lepu domaću reć. Onda čujete uistinu aktualna pitanja. Voditelji su prekrasni koji znaju lijepo komunicirati. Dakle, ta emisija meni ima i vijest, i stav, i emociju, i baš jedan lijepi folklor. I to onda mi o tome smo znali razgovarati i Mladin je više puta znao istaknuti neki problem i jako brzo se je riješilo.
1: Lepo da smo upućeni jedni na druge. Dakle. E sad, u našem gradu nisu samo domoroci.
2: do tepenec.
1: Ima do tepencov. Jako si mi, Ano, prije emisije govorila i htjela si baš istaknuti pozitivne strane do tepencov. A ima ih puno.
0: Pa ima ih puno. Ja stvarno, evo još jedan put bih htjela reći, svatko onaj tko dođe ovdje u ovaj grad treba prije svega biti zahvalan za tu priliku, jer je to stvarno privilegija, zato što taj grad jako puno nudi, ali isto tako i obvezuje, kao i svugdje dođete. Meni je Zagreb kao dom, kao da uđete u moj dom. Dakle, sa poštovanjem se morate odnositi. Nemojte razmišljati da će netko umjesto vas, ne znam, pokupiti smeće, da će netko umjesto vas odraditi nešto ono što biste vi trebali raditi. Jako je puno sad došlo ljudi za koje ja uvijek znam reći da se nadam da su došli sad privremeno, da su dobili priliku da se zaposle, da pomognu svojim obiteljima, ali da će se vratiti tamo od kud su i došli. Jer mislim da oni isto tako pate i da nisu došli ovdje iz dobroga, nego iz neke sile. I ja zapravo nemam negativni stav prema njima, uvijek mi je žao i nadam se da će se i oni više potruditi da barem nauče, ako ništa drugo, engleski jezik, ali mislim da ako želi ovdje osnovati obitelji, da im ovo bude dom, da onda moraju naučiti naš jezik. Barem standardni jezik, ako ne kajkavski jezik, naravno. Ali kad govorimo, pretpostavljam da mislite o dotepencima, odnosno ja uvijek više volim reći dojdek i to mi je nekako nježnija riječ.
1: Dobro, ali na isto zide.
0: Ali na isto zide, tak je. Jednostavno mislim da je i grad Zagreb kao nekakav spomenik brojnih graditelja na različite načine, materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Dakle, ljudi koji su ostavili svoj trag upravo zato što su bili u Zagrebu, što su mu dali svoj pečat. I zato stvarno smatram, evo, nadam se da će se složiti naši dragi slušatelji, da svi mi koji smo dobili priliku ovdje biti, a nismo rođeni u Zagrebu, ali i oni koji jesu rođeni u Zagrebu, da uistinu trebamo biti zahvalni, trebamo svaki dan gledati na koji način ja živim i na koji način oplemenjujem svoj život, svoju zajednicu i cijeli grad u cjelini zapravo, i što će ostati poslije nas. Dakle, jako je važan svaki trenutak i zato mislim stvarno da je bitan taj odnos prema Zagrebu. Da li nešto voliš i poštuješ ili ne. Taj kućni odgoj, ta kultura, ophođenja, obrazovanje, sve na što određuje.
1: Tebi, grade moj, to bumo sad zasvirali, zato kad je naša Ana Tomašković, kolegica, voditeljica i urednica emisije Normalan život Hrvatske televizije, tak poželjela. A zakaj si tu poželjela?
0: Pa zato što sam ja zaljubljena u te sve šansone. Dakle, ja stvarno obožavam i to se zapravo jako, jako kod nas slušalo i sluša se i dan danas, i zato možda najviše i slušamo Radio Sljeme jer imamo priliku to čuti. I Dragu Diklića, i Ivu Robića, i Zvonka Špišića, i Anu Štefok, ma brojne, sada ne nabrajam, Zdenku Vučković, Gabicu Arsena, mnoge, mnoge, jer to je jednostavno glazba koja ima poruku, glazbu koja ima emociju i u kojoj se svatko od nas može naći.

0: pri Purgerici.
1: Tebi grade moj, zapjevali smo zajedno s Ivom Robićem i nastavljamo u našem Purgeraju zajedno s našom gošćom, voditeljicom i urednicom emisije Normalan život Hrvatske televizije, Anom Tomašković. Ano, došli smo do Kušlecov.
0: Kušlec.
2: Ah!
1: Berici, sve kaj očiš u Kušlecima.
2: Nadam se da ste to čuli. Ma Kušlec, pa to je esencija života. Nema ništa bez Kušleca.
1: Čuj, ti si sama u Bjelovaru rođena.
2: Da.
1: Tvoji su, rekla si,
2: iz okolice Varaždina.
1: To znači da su se oni o Kušlecima i tako
2: spominjali,
1: ne?
2: Apsolutno.
1: A udala si se za pravog Purgera.
2: Tak je.
1: I oni su onda isto Kušlece spominjali, kaj ne?
2: Jako, jako, jako.
1: Znači, tebi to niš nije nepoznato.
2: To mi niš nije nepoznato i ja započinjem dan sa Kušlecom. I ja završavam dan sa Kušlecom. I dragi naši slušatelji, negdje sam zapravo sama pročitala, a djeca su to još kasnije vidjeli, mama, pa mi smo i premašili tu brojku jer smatra se da bismo imali zdrav i radostan dan, u danu moramo imati barem 9 Kušleca, barem 9 zagrljaja. Dakle, naravno da se sad tu razlikuju ti zagrljaji i Kušleci, ali to je nešto posebno i nježno i to je baš ono i simpatije kad nekoga osjećaš i zapravo ne trebaš ništa niti reći. Daš Kušlec i sve se zna.
1: Ano, ovo je bila jedna oda.
2: Je.
1: Oda Kušlecu, je, Ani Tomašković.
2: Je, apsolutno. Pa kaj ima drugo? Mislim, ja uvijek znam reći da najveće darove koje možemo jedni drugima dati, to je baš to, taj Kušlec, svoje vrijeme, svoje emocije, svoju prisutnost, tu sam ja radi tebe. I kad ti je teško i kad i ne možeš nešto izreći i kad imaš stotinu problema, dovoljno je da te neko zagrli. Ili ako nismo u prilici, ako nismo blizu, ono, da si damo Kušlec i da si damo zagrljaj osobni, ali uvijek se možemo zagrliti dušom i dati Kušlec sa nekom lijepom riječi, da nazovemo u danu nekoga, znamo da je sam ili znamo da pati ili da nekoga iščekuje ili da jednostavno iz bilo kakvih životnih okolnosti sad u takvoj situaciji da nema nikoga, ma dajte mu Kušlec.
1: Kušlec je jedna lepa kajkavska riječ, a mi lepih kajkavskih riječi imamo koliko god hoćeš.
2: Mm-hmm.
1: Bilo da su onak malo jače kajkavske, to je za one ljude koji su izvan Zagreba,
2: mm-hmm,
1: a s kajkavskog su govornog područja, ili prave purgere za Grepčance koji isto govore kajkavski, ali jedan urbani zagrebački kajkavski. Kaj bi rekla, kam ti si spadala sa svojim mužekom i tvoja dečica skupa s vama?
2: Pa ja mislim da je to zapravo miks.
1: Aha.
2: Da je to miks. Recimo, ja vam imam jednu tetu u Zaboku i naš Zvonek, tetak Zvonek, bi rekao, kaj sme je mica, peme, ne peme, bumo se zdigli već jemput. A mi onda uvijek znamo pitati kaj to zapravo je ili uvijek nas znaju ispraviti kak mi se sad, ne znam, mi u Zagrebu malo drugčije govorimo ili tak, ali svaka ta riječ je zapravo jako dragocjena i mislim da to trebamo istraživati, to je stvarno nas oplemenjuje sve to. I ne
1: kako ti doživljavaš Anoka i Kavštinu?
2: Pa stvarno kao veliko bogatstvo. Kao veliko iznimno bogatstvo i mislim da puno, puno više o tomu trebamo govoriti, ne samo kad je festival u Krapini, ne samo u povremenim emisijama, nego baš kao pravo, pravo kulturno blago, taj izričaj. Pa gdje god da jesmo negdje vani izvan Zagreba, kad čujemo kaj, ko da smo doma.
0: Kaj naj.
2: To je nekako naš najvažniji identitet. Mislim da ga stvarno trebamo čuvati i da ga trebamo oplemenjivati i da trebamo možda više promovirati. Zato evo ovo prilika, pogotovo kad čujemo stare Zagrepčane, kak su oni, ja uvijek to volim slušati, kak su oni nekad živjeli, kak su oni negdje bili, kakva im je mladost bila, kak su se oni kušuvali, gdje su se sastajali, na koji način, sve te lijepe anegdote. Dakle, to sve valja očuvati.
1: A od našeg obilja kajkavskoga, ima li neke kaj bi posebno izdvojila? Kakvu riječ, kakav stih, kakvu
2: ne znam,
1: pjesmu,
2: evo,
1: neke kaj ti osobito voliš?
2: Sad bi moja djeca rekla, mi najviše volimo Angemachtec. Zato što mi volimo...
1: Ide ti Eingemachtis.
2: Idem i jako Eingemachtis i ja jako volim kuhati i peći kolače, stvarno to volim. I imamo staru, jednu staru, preko 100 godina malu knjižicu na njemačkom jeziku koju nam je suprug preveo. To je dakle još iz vremena kad nije bilo pecivnog praška i ne znam svih ovih konzervansa što sad ima. I ja sam si to sve zapisala, tak da recimo vase špacle volim često raditi, od piceka nekakav saftek sa vase špaclama ili ne znam neke šnicleke, vanjkuše volimo zajedno svake subote preslačiti i s njima se zafrkavati. U špajzu često idemo. Onda recimo moja djeca bi jako rado svaki dan jeli nekakve pišingerice, torticu Esterhazy, ali dobivaju londonere ili recimo...
1: Dobro, pa fino si ih naučila, gle.
2: Je. Ali sve ja to volim raditi, ali to je isto nešto Što spada u tu neku našu kulturnu baštinu i voljela bih da ih ima puno, puno više.
1: A sad me zanima, evo u Zagrebu smo, ovo se sve događa u Zagrebu.
2: Da.
1: Ovo sad kaj si ispripovedala zapravo svjedoči o tome da ovaj jezični purgeraj vama nije samo nekaj posebnoga za posebne prilike, nego
2: mi
1: da živite stalno.
2: Mi da. To živimo stalno.
1: Jer ako vi stalno vajnkuše svaku subotu okrećete skupa, presvlačite, onda mi je jasno da vi to živite stalno. E sad, znaš kaj me zanima, kad bi imala priliku da u Zagrebu nekaj izmenjaš, u perspektivi, čega bi se primila?
0: Se razme.
2: Joj, sad znam da to uglavnom znaju reći, joj, preveće smeća, pa i mene to isto smeta, previše je gužve, previše automobila. Ja stvarno s Trešnjevke tu do HRT-a dojdem ponekad za 15 ili 16 minuta. Pogotovo kad je lijepo vrijeme, to je stvarno privilegija, pa onda po tom Gagarinovom putu, kod raketa, to je ptičice pjevaju, stvarno je prekrasno. Ali ako moram ići sa automobilom ili ako je kiša ili ne znam po zimi, kad baš jako zima, kad moram putovat, onda stvarno to bude i po pola sata. Dakle, mislim da je previše, stvarno previše prometa. Ali pustimo to, to su uglavnom i drugi govorili i mislim da svi skupa moramo malo više poraditi na tom problemu i rješavanju problema, što znači da ne moramo doma imati dva ili tri auta, što znači da ako nam smeta smeće, da moramo malo više i malo češće ga sortirati i paziti ako i nema, ako baš sad i ne dođu ovi koji trebaju odnijeti to smeće, da ga možemo pristojno ostaviti, a ne da ga ostavimo i baš nas briga i to nije moj posao, sve je to naš posao i sve je to naše ogledalo. Ali ono što bih ja htjela i što bih svi silno voljela, to je da imamo, da se vrati zapravo onaj duh starih kafanica, da imamo osim lijepih stolica, onih tonet stolica, da imamo upravo ove kolačiće koje sam ja sad nabrojala, da imamo i orehnjače i makovnjače i da imamo sve ono što su naše bake i naše mame sa ponosom nama spremale i da to ponudimo svim našim gostima. A ne, danas u kafanama prije svega imate užasnu glazbu, užasno glasnu glazbu, da se razumijemo, da se ispravim, užasno glasnu glazbu gdje se mi međusobno ni ne čujemo, moramo se nadvikivati. Osim toga, zašto mi u toj kavanici ili kako god to zvali, klubovi, zašto mi nemamo naše šansone? Zašto se ne čuje stvarno ta naša priča? Te šanstone, kao što sam rekla, imaju svoju priču. To su stvarno pravi istinski pjevači koji su obilježili to svoje doba i koji su, i to sam najavljivala, ostavili svoj trag. Dakle, da jednostavno imamo taj duh Zagreba. Ja vam volim one stoljnjakiće. Ono, znate,
1: kockaste,
2: pa šestinske,
1: plave,
2: da, ili bijele, crvene, ili tako, ali volim, jednostavno volim da se to čuje, da kad uđete unutra, da znate, to je Zagreb. I isto tako bilo bi lijepo da postoje neki klubovi gdje mogu biti plesnjaci, gdje vi možete doći i plesati, malo cupkati na sve te lijepe pjesme. Dakle, To mi silno nedostaje, kao kad odem u Dalmaciju pa onda isto tražim po slastičarnama nešto njihovo autohtono, ili se nadam da budem čula Olivera, Mišu, ne znam, Džibonija, da ću čuti nekakve klape, a uvijek čujem ili tehno ili ne znam, jer kažu to je moderno, to je sve za mlade, ali mislim da je to dio identiteta, i ta glazba i ta kulinarska ponuda, i nije sve samo u cijeni, nije sve samo da mi moramo uzbog ići nekakvih ljudi koji će doći, naših turista koji će doći sa kruzerima, ili ovdje dolazi sve više i više u Zagreb. Zašto im ne bi mogli ponuditi jednu bučnicu ili neke štrukle ili ne znam, nešto što nisu nikada probali, sigurno će im biti fino.
1: Znaš Kajano, sve ovo kaj si sad ispripovedala o Zagrebu, kaj je i kaj bi trebalo biti i kaj valjda neka i bu, meni još ovdje samo fali jedan fijaker.
2: Slažem se. Fijaker, i onda lijepo ona stara vremena i Viki Glovacki, i onda si točno mogu zamisliti kak je možda neka onak ili sumaglica ili neko predvečer, i dolazi dama i lijepo uređena. Jako sam ponosna. Evo, to možda nisam još rekla kad ste pitali za obilježje Zagreba, što volim u Zagrebu, to su možda prije svega ljudi. Ja imam svoje ljude, dakle od svog placa Trešnjevačkog, pa kad idem u crkvu Svetog Josipa, pa onda kad idem tu na putu do posla, isto tako znam gdje ću zastati, gdje ću si kupiti jajčeka, gdje ću si kupiti, ima sad i ribarnica, pa onda i bez obzira što se tamo ne prodaju, u dućanima znaju reći bum vam nabavila vrgančeka, moje štef bil u šumi, bum vam vrgančeke nabavila, ja kažem super, ja bum vama nekaj drugo i tak. Dakle, to je to, ta ljubav prema ljudima, ljubav prema svom gradu. Mislim da grad zapravo čine dobri ljudi, i to bi ja voljela, da to bude naša najjača ostavština, da pokažemo cijelome svijetu što je Zagreb, kulturan, fin grad, dobrih ljudi, otvorene duše, otvorena srca, ali jednako tako i traži za uzvrat, jer on to zaslužuje.
1: Ano, hvala lijepa kaj si bila, kaj si nam malo još više osvijestila kaj je Purgeraj bil, kaj je i kaj bi trebal biti, a nadamo se i da bu. I hvala ti lijepa kaj si nam bila Purgerica ovdje kod nas na Radio Sljemenu.
2: Hvala vama i veliki, veliki pozdrav svima koji su nas slušali. I dragi ljudi, želim vam, to uvijek govorim i u svojim emisijama, puno mira u duši i puno ljubavi prema sebi, svojima, ali i prema svima drugima, a pogotovo onima koji nas trebaju.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao,

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog uočenih nepravilnosti zatvoreno gradilište na križanju Savske i Vukovarske.
3: U aferi geodezija osuđena desetorica okrivljenih.
2: Policiji se predao napadač iz Čakovca.
3: Grad nastavlja uređivati zelena dvorišta.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Ivana Radaljac-Krušline, urednica današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan. Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, ono Savske ceste i ulice grada Vukovara. Utvrđeni su propusti vezani uz sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika.
3: Iz grada su priopćili da je inspekcija od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražili postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro. Iz grada očekuju da će gradilište nakon toga ponovno biti otvoreno.
2: A evo kako je jutros gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao kritike građana zbog radova na tom križanju, gdje pješaci na pojedinim dionicama prolaze kroz gradilište između građevinskih strojeva i kamiona.
4: Najavili smo te radove još prije više od 3 mjeseca i svi radovi, kao što znate od sada, uveli praksu da se objavljuju na regulacije.zagreb.hr. Možete vidjeti svrhu, koliko novca, koliko će trajati, koja je prometna regulacija privremena. I moram reći da za ovo raskrižje je privremenu prometnu regulaciju radila se po prometnom laboratu, radila je tvrtka privatna Elipsa, koja uglavnom radi najviše takih projekata, i oni su ono napravili najoptimalnije moguće rješenje. To je jedno od najprometnijih raskrižja u gradu. Opsežni su radovi, vidite da je već sad sve raskopano odmah prvih dana, jer se zamjenjuje magistralni vodoopskrbni cjevovod koji je ključan kako bi imali manje pucanja cijevi upravo u Vukovarskoj. Ja vas podsjećam da smo imali niz prometnih problema kada bi pukla cijev za vodu u Vukovarskoj u zadnjih nekoliko godina.
3: Na pitanje o žutim trakama, odnosno barijerama i pojedinim nesrećama automobila koji su propali u tramvajske tračnice, gradonačelnik je rekao.
4: Znači, prošlo je 1 milijun vozila u ovih 10 dana i bila je jedna nezgoda. I sad to malo mislim da nije ok predstavljati kao niz nezgoda. A tako isto i što se tiče ovih 3 vozača automobila koji su jučer. Evo, to vam je najbolji primjer. Znači, ljudi se voze po tramvajskoj pruzi, ne poštuju pravila o prijemenoj regulaciji i završe na tračnici. I onda tramvaj mora čekati da njih pauk makne. Naravno, plati im kaznu, međutim, ono, izgubi se 20 minuta, pola sata, cijeli tramvajski promet zbog 3 vozača koje su odlučili kršiti pravila ne samo prije žute trake, nego i sada oko prijemene regulacije prometa.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad Zagreb do sad je uredio 14 zelenih dvorišta, za što je izdvojeno oko 700 000 eura, a priprema se još 17 novih lokacija. Opširnije Mario Mihaljević.
5: U Zvonimirovoj ulici predstavljen je nastavak projekta ozelenjivanja gradskih dvorišta, koji se iz pilot projekta pretvorio u jednu od najvećih zelenih inicijativa u središtu grada. Nismo htjeli da ovo bude spremište za automobile, već jedna ugodna zelena oaza, rekla je predstavnica stanara Ida Martinjak.
6: Mi smo u našoj zgradi bili od prvog dana odlučni da ovo dvorište nikad ne bude spremište za automobile, da bude garaža. Oduvijek smo željeli zelenilo i zahvaljujem zaista na ovoj prekrasnoj inicijativi koja nam je uvelike pomogla da oplemenimo svoj urbani stil stanovanja.
5: Do sada je u gradu oplemenjeno 14 dvorišta, a u planu ih imamo još 17. Nema sumnje da je ovime podignuta kvaliteta života građana u centru grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Moram reći da su ovakvi projekti posebno bitni iz 2 razloga. Jedan razlog je naravno kvaliteta života građana, koja je sigurno puno bolja kada imate ovakvu zelenu oazu u svom dvorištu, koje opet moram reći isto tako je uglavnom i dostupno za javnost. Znači, ovdje mogu doći i građani, uglavnom i tu javnost bodujemo na natječaju sa više bodova. A s druge strane, isto tako je bitno iz perspektive toplinskih otoka. Kao što znate, ovako kad su ovi toplinski valovi, je ključna stvar da imamo što više zelenila u gradu.
5: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je kako je ozelenjivanje dvorišta dio šireg programa urbane revitalizacije Zagreba.
7: Jako mi je drago da je ovo krenulo ovakvim tempom, budući da grad ne čine samo fasade blokova, donjogradskih blokova prije svega, nego i unutrašnjost istih tih blokova u kojima se isto tako odvija život, i ta dvorišna strana, ta druga strana zaslužuje adekvatni tretman.
5: Projekt zelenih dvorišta, koji je vrijedan 700 tisuća eura, dobio je medalju Hrvatske komore arhitekata za inovaciju i održivost, čime je prepoznat na nacionalnoj razini.
3: Gradski HDZ optužio je platformu Možemo da je tijekom ljetne radionice u Centru za kulturu Maksimir koristila djecu u političko-promidžbene svrhe, te je zatražio očitovanje pravobraniteljice za djecu i neovisnu reviziju rada te gradske ustanove. Tvrde da su na završnoj predstavi ljetne radionice djeci podijeljeni kartoni s logotipom platforme Možemo.
2: Slične optužbe ranije iznio i gradonačelnik Svete Nedjelje i saborski zastupnik Fokusa Dario Zurovec. Poslušajmo odgovor gradonačelnika Tomaševića.
4: Nisam to ni vidio. Što ste rekli? Znači, gradonačelnik Svete Nedjelje ne zna što komentira uopće grad Zagreb. Ima on koliko 2 godine ili 3 godine da završi željeznicu do Svete Nedjelje, na temelju koje je postao žetončić, pa mislim da ima dosta svog posla da se bavi s tim.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zloporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna 800.000 eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Delegirani europski tužitelj Krešimir Bačić.
8: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured Europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
3: Postupak za ostalih 19 okrivljenika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, se nastavljaju.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Terninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju, te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokaze radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta, a slobodna mjesta za jesenski rok objavit će se 10. kolovoza. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, rekla je koordinatorica e-upisa Martina Radočaj.
10: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija, jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zbog uočenih nepravilnosti zatvoreno gradilište na križanju Savske i Vukovarske.
2: U aferi geodezija osuđena desetorica okrivljenih.
3: Policiji se predao napadač iz Čakovca.
2: Grad nastavlja uređivati zeleno dvorišta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad Zagreb pokrenuo je treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart i poziva građane da predlože projekte za svoje kvartove. Sudjeluje 13 gradskih četvrti s budžetom od oko 2 milijuna eura. Kakvi su prijedlozi do sada prihvaćeni i kako se prijaviti, govori Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
11: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi se podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije, od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo, podnesite prijedlog za svoj kvart.
3: Kultura. Festival europskog filma od večeras do 25. ovoga mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu o nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscem i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanaci u Muzeju suvremene umjetnosti, a ulazak je slobodan.
2: Predstavom Francekova teta večeras u 21 sat počinje 41. histrionsko ljeto na Opatovini, najavljuje redatelj Ivan Goran Vitez.
12: Danas je predpremjerna izvedba od Francekove tete, ovogodišnjeg hita histrionskog na Opatovini. Znači, radi se o komediji Nina Škrabe, koju sam ja malo izadaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 90. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati, pa smo je sad baš prebacili s cijelu radnju sad prije svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice. Dakle, mi igramo svakim danom osim nedjeljama i ponedjeljcima. Ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na Opatovini prije same predstave.
3: Obitelj, prijatelji i kolege u podne su se oprostili od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta. Zrinka Ogresta napustio nas je iznenada prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
13: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas je u Zagrebu i okolici samo dio dana bio sunčan. Rano jutro i poslije podne bili su umjereno oblačni. Sredinom dana zapuhao je do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka porasla do 32 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva. Kraj radnog dijela tjedna ponovno sunčaniji. U četvrtak valja računati na mogućnost za popodnevne pljuskove, dok će petak biti suh. Temperatura će rasti, danju vrlo toplo i vruće, a jutra će biti svježa.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 32 stupnja u Maksimiru, 33 u Zračnoj luci, na Sljemenu ugodnih 25. Relativna vlažnost zraka 34%, tlak je 1014 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio.

Danas je jedan ovako buran inspekcijski dan. 16:40, evo informacije da je državni inspektorat zatvorio danas i gradilište u ulici Kralja Zvonimira gdje se obnavlja tramvajska pruga. Inspekcija je danas od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, a koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje zaštitne ograde duž cijele trase, dakle od Trga žrtava fašizma do Hanclove, što je prvi ovakav slučaj pri obnovi tramvajske infrastrukture, a koja je pritom na izdvojenom dijelu trase. Izvođač je promptno pristupio postavljanju ograde, te se sutra očekuje ponovno otvaranje gradilišta. U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ZET će kao investitor od tvrtke izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju, javili su nam iz grada.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 17:10. Vijesti. Državni inspektorat nastavlja sa zatvaranjem gradilišta u Zagrebu nakon što je zatvorio ono na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara dok izvođači ne postave dodatnu pomičnu ogradu za zaštitu rova, zatvorio je još jedno gradilište u ulici grada Vukovara kao i ono u ulici Kralja Zvonimira gdje se obnavlja tramvajska pruga. I tu je inspekcija od privatnih izvođača zatražila postavljanje zaštitne ograde i to duž cijele trase od Trga žrtava fašizma do Hanjslove, što je prvi ovakav slučaj pri obnovi tramvajske infrastrukture, poručili su iz grada. Izvođači su počeli s postavljanjem ograde, a sutra se očekuje ponovno otvaranje gradilišta. Zagrebački holding bilježi pad prihoda. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je poručio kako je najvažnije posluje li holding s dobiti ili gubitkom, te kakvu uslugu pruža građanima.
1: Znači sva gradska poduzeća koja su sada na njihova izvješća za 25. godinu na ovoj sjednici gradske skupštine, sva gradska poduzeća su poslovala pozitivno. Holding posluje pozitivno sad već koju? Treću godinu za redom. Prije toga 3 godine za redom je poslovao negativno. Šta to govori onda o upravljanju holdinga?
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s Europskim tužiteljstvom osuđeni su na kazne zatvora koje su pak zamijenjene radom za opće dobro, uvjetnim zatvorom i novčanim kaznama. Postupak protiv ostalih 19 na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom toga fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Ministar graditeljstva Branko Bačić osudio je nezakonite radnje, ali poručio kako ti pojedinačni slučajevi ne mogu baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove.
2: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da to što se događalo, takve nezakonitosti koje su se događale na Geodetskom fakultetu, da ne dopiru do članova vlade, jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna prognostičarka Katarina Katušić.
3: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Magdalena Pongrac. 17 sati, 14 minuta, evo nam podataka, 31 stupanj dalje je u Maksimiru, 31 je u Zračnoj luci, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 36%, tlak je 1013 hektopaskala.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani.

0: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
5: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
6: I drugi segment uz 50%.
5: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
6: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio. Oglas.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

17:53 minute, vi ste i dalje uz Radio Sljeme, uz ovaj naš poslijepodnevni program. Nadam se da mi je dan protekao dobro i kvalitetno i da će tako nastaviti i dalje. Nema više sunca, temperatura je visoka i dalje, oko 30 stupnjeva u prosjeku, 31, 33, 30, ovisi o mjernoj postaji, ovisi o dijelu grada, ali tu je negdje. Što se tiče nastavka dana i vremena, mala je vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom, ali ovo što nema sunca možda daje neke naznake da eto proći će neki oblaci iznad Zagreba, ali želimo vjerovati da neće napraviti niti neku jaku kišu, niti neki jaki vjetar, a onda da ne govorim što bi moglo biti dalje. Ja vas lijepo pozdravljam do sutra, družimo se ponovno tijekom srijede, a vi nemojte mijenjati ništa, dobre navike neka ostanu dobre navike, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: 18.10. Državni inspektorat utvrdio je nepravilnosti na trima zagrebačkim gradilištima na kojima su radovi prekinuti. Utvrđene su u ulici Kralja Zvonimira, na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara, te na još jednom gradilištu u ulici Grada Vukovara. Nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara traje rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz istodobnu obnovu tramvajske skretnice. U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje američki predsjednik Donald Trump. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović, no u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar Anušić. Prije njega glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
3: Today several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
4: Danas nekoliko saveznica objavljuju zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
3: To respond to their national requirements.
5: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
2: NATO je na sastanku odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavio je plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab, koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga.
0: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Katarina Katušić.
6: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, a postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.

Sada je u našem gradu 31 stupanj, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka je 36% i tlak je 1012 hektopaskala.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. raketirali Banske dvore, no s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnica za pokušaj ubojstva visokih državnih predstavnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i udruga Pragma u partnerstvu s domovima za starije osobe Sveta Ana i Ksaver i udrugom umirovljenika Bistra predstavili su projekt medijski SPF 55+. Pojedinosti nam je otkrila koordinatorica projekta Tamara Kvas.
2: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u domu Ksaver idući tjedan 16. srpnja zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bit ćemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.
0: Od kraja svibnja do kraja lipnja diljem Zagreba održano je 9 malo nogometnih turnira i sportsko-zabavnih manifestacija koje su podržali Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje. Ukupno je za različite humanitarne akcije prikupljeno više od 36 tisuća eura. Na 6 od 9 turnira prikupljala su se sredstva za stipendiju Nikola Pokrivač, koja je pokrenuta s ciljem pružanja potpore mladim i talentiranim sportašima. Memorijalni malo nogometni turnir u počast poginulim braniteljima Voltenog naselja donirao je 1600 eura za stipendiju te dodatnih 3000 eura za klub roditelja nedonošćadi Palčići. Malo nogometni turnir Granešina Kup i Dubrava Kup prikupljali su sredstva za rehabilitaciju Tina Džaferovića, nogometaša koji je teško stradao u prometnoj nesreći u kojoj je život izgubio Nikola Pokrivač. Za Džaferovićevu rehabilitaciju ukupno je prikupljeno 8000 eura, a Granišina Kup dodatno je prikupio i 15120 eura za Lorenu Jakubec, dok je na Gracin Kupu od Tombole Dresova za udrugu Jedni za druge prikupljeno 900 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Katarina Katušić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.
0: U našem gradu je 31 stupanj, na Sljemenu su 23 stupnja, 33% je relativna vlažnost zraka, a tlak je 1012 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Državni inspektorat zatvorio je nekoliko gradilišta u Zagrebu. Nakon što je zatvorio ono na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara, dok izvođači ne postave dodatnu pomičnu ogradu za zaštitu rova, zatvorio je još jedno gradilište u ulici grada Vukovara, kao i ono u ulici Kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga. I tu je inspekcija od privatnih izvođača zatražila postavljanje zaštitne ograde, i to duž cijele trase od Trga žrtava fašizma do Heinzlove, što je prvi ovakav slučaj prije obnovi tramvajske infrastrukture, poručili su iz grada. Izvođači su počeli s postavljanjem ograda, a sutra se očekuje ponovno otvaranje gradilišta. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje europske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
4: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Katarina Katušić.
6: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslije podne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.

0: 28 stupnjeva u našem gradu, 43% je relativna vlažnost zraka, tlak zraka je 1012 hektopaskala, a na Sljemenu je 21 stupanj.
1: Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
3: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sve prati Tihomir Vinković.
5: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
6: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
5: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
5: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
3: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
8: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
8: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
10: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardellu.
3: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija, nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. I iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
11: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
12: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
13: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
11: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, potvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
14: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
11: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
15: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
16: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
11: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
3: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
17: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokaze radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
3: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnica za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
14: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo pred večeri općih izbora napraviti nešto što bi na određeni način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježanović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
18: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
19: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
20: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
21: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
22: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
23: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
22: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
24: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
22: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
25: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
22: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
26: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša ono što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. i Marko Šivak.
0: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
0: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
0: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija, u tijeku je 22. minuta, rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fanny Stoll. Izbacili su ih Polmans i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane naoblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
5: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
3: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Radio Sljeme.
7: Šest je stupnjeva u našem gradu, 20 ugodnih na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 53%, a tlak je 1013 hektopaskala. I sada još samo kako će vrijeme biti sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom je poslijepodne vjerojatna mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva. Sad se vraćamo o glazbenoj listi urednika Roberta Urlića, a od 23 sata glazbenu palicu preuzima naša Jelena Balent.

над Сляменом. Poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja po odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras se bavimo brazilskom glazbenom tradicijom, ali u kombinaciji s drugim žanrovima kao što su afro, jazz, funk, soul, samba i bossanova. Postoji nešto što shvatite već pri prvom slušanju. Karakterističan plesni ritam, ponavljanje istog melodijskog ritamskog obrasca, utjecaj, dakle već spomenutog džeza, funka i soula i bossa nove i sambe, što je nepresušno bogatstvo izraza. Ako se na trenutak osvrnemo na povijesni i socijalni aspekt, shvatit ćemo da je naizgled originalan brazilski fenomen dio jednog većeg kolektiva, koji je u osnovi afrički. Naime, socijalni intenzitet zajednice i velika glazbena osviještenost koja se nekada očitovala u plemenskim aktivnostima za vrijeme svih značajnih događaja u životu pojedinca ne gubi svoje značenje ni dan danas. Danas je u Brazilu takav način izražavanja prisutan za vrijeme vjerskih blagdana, povorka, a nadasve karnevala, čija je godišnja ceremonija u Rio de Janeiro vrhunac svih glazbenih i plesnih aktivnosti. Zvuci sambe odjekuju na sve strane. Brazilska glazba poznaje mnogo raznovrsnih stilova, pa su tako ritmovi sambe i bossa nove, foroa, pagoda u velikoj mjeri zastupljeni tijekom cijele godine. Mi dakle večeras donosimo jedinstveni glazbeni ukus, a to je brazilski ukus. Slušamo skupinu glazbenika, nekih koji su zvijezde, nekih koji su manje poznati. Neki su iz prošlosti, a neki djeluju još danas, pa tako slušamo redom. Prva nam pjeva Silvia Torres, zatim João Bosco, Rosa Passos, Jorge Ben, Chico Cesar, Martinho da Villa, Chico Buarque i Geraldo Azevedo.

Bio je to Geraldo Azevedo, prije njega Chico Buarque, Martinho da Villa, Chico Cesar, Jorge Ben, Rosa Passos, Joao Bosco i na samom početku Silvia Torres. Mi večeras, kao što ste već shvatili, putujemo Brazilom. Društvo nam je skupina glazbenika starije, ali i novije generacije. Neki su prave zvijezde, a neki manje poznati. No svi donose taj neodoljivi egzotični dašak dobrog raspoloženja koje budi glazbena tradicija toga podneblja. Pa u nastavku slušamo još jednog vrlo renomiranog glazbenika. On je Jorge Ben.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to brazilski glazbenik Jorge Ben. Večerašnje smo Mjesečeve sjene proveli na valovima brazilskih ritmova i melodijskih linija. Bavili smo se brazilskom glazbenom tradicijom u kombinaciji s drugim žanrovima kao što su afro, jazz, funk, soul, samba i bossa nova. Bila je ovo svojevrsna kompilacija koja veliča jedan zaista jedinstveni glazbeni ukus, brazilski.

ukus. Glazba u Brazilu je mnogo više od same glazbe i zabave. Ona je slavljenje života, neprestano kretanje ritma i melodija koje obogaćuju i prate život ljudi kroz dobra i teška vremena. Do kraja ovog izdanja Mjesečevih sjena slušamo još jednu zvijezdu. To je Sergio Mendes. A do sljedećega utorka i neke druge teme te novoga putovanja, laku vam noć žele i pozdrave šalju ton majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balen.